деп, бұның үшінші бәрген үйдіғу. Білімі қанчы көп болса, чәмбәр шүнші чоңып барды. Чәмбәр айланмысы мұ табиғи халда шүнші ұзырайды да, оның ғырбәкілері білән сұртқы бошлықның тегеші шүнші чоң болуды. Шоңа намәлім қысмы әлбәтті әтімі әлбәтті тихымы көп көрінуді деп жауап беріпті Декарт. Бәк тоғыр дедіңіз, сіз әқиқатан қалтыс түшендіріп бәрдіңіз. Сол сорғычы арқы-арқыдан бешін лаңыштып, бұ математиканың ақыланы пікіріні қуатлайды қалдықыны белдіріпті. Адамның білімі қанч көпәйген сері өзіні шүнші білімсізді кез қылыды. Бұ қыл қараш тұғыры мұ? Әмілетті, әқылық кішілінің нәзірді шүнші чон болуды. Шоңа намәлім қысмы әлбәтті шүнші чон болуды. Шоңа намәлім қысмы әлбәтті шүнші чон болуды. Шоңа намәлім қысмы әлбәтті тіңіздің бір тамшысы ла халас. Әгер бір адам астрономия, жоғрапия қатарлық қылмы-қыл білімлерін игелапла, өзіні білмейдігіні йоқ деп қараса, о чоқым башқыланың күлкісіге қалады. Шоң мәйлі қандақлы вақыты болсын, сіз мәңгі сәйге қалда өзіңізге, менің білідігінім чағылық дейшіңіз керек.

Бір яш егіт бар болып, оның малсат қочи болғыныға ұзақ болмаған кен. Бір күні о директорға «Мә ішілмеймен» депті. «Немешқа?» сорапты директор. «Чүнкі, мән малсат қочи болыштың материалы әмәс кәмен. Мән пәкатла муапқет қазынамыдым, шоң ішілігім кәмеді». Ойлымыға ярдым директор оныңға, «Әгер мән адамны қата тұнып қалмыған болсамла, сіз ақиқатан малсат қочи болыштың яқшы материалы. Мән сізге капалат берей ки, азыр дәрхал әркетке келіп, іш башлысыңыз, кәшті қайтып келгенді қолғы келдірген заказларыңыз чоқым, хаятыңыздың әр қандық бір күнідегі дымы көп болуду», депті. Яш егіт үн тінсіз директорға қарапты. Оның көзлері нұрлынып, жәңгіварлықы орғыпты. Андын бұрылып директорның ішқанысыдың шығып кетіпті. Шөгіні кәшті, о, яш егіт қайтып келгенде, чырайдың ғалбы қылғалықы шығып тұратты. О, хаятыдегі әң яқшы рекордны яратқан еді. Оның үстіге, бұ рекордны үз жыл сақлап келген еді. Бұ екі айап бізге адам өзіні реғбәтлендірушіні үгінілеші керекілігіні. Өздің күткен үміт қанч жоғыр болса, шүнчі зор нәтижелерні қолғы келтіргілі болыдығалықыны. Сіз өзіңізіні қылалай мәндап қарсыңыз, чоқым қылалайдығалықыңызыны түшендіріп берудің.

Мәйлі қайсы яштікілі болсын, айыланың әмісі соғық өткізуілештің сақылынышы керек, чүнкі соғық барлық аварчылықланың сәбдісі. Айыла соғық өткізу аса, қан айылыныш яқшы омай, қолпытлары ұсымайды. Хайыз ағыртып келуді, юзіні сәпкен бесіп келуді. Терісі құныклініп, жалыпкарлықы тәдіреже йоқайды. Аяллағы соғық өткен хаман бүтін бәдіні өзлігідің май көп әйтіп бәдін температурысыны қоғдайды. Найыт көп аялла артық күшләдің бәк бі арам болуды, әмілетті бұл көпі системісінің өзін өз қоғдығалықының нәтижесі. Әгер қан айылыныш етерлік болсыла артық күшлә пайда болмайды. Азырқ аялла орықлашналы қолышып, тамақтың өзіні тартып, көктат, мейві чевілі ейді, бірақ ондақ емекліклі соғуқы майыл боғашқа азырақ вақыт есі чырайы татырып қалыды. Күште наутомы көп төмір мадысы боғашқа қан кемлігінің алдын еліш білен бірге бәденге зор мұқтарда энергия толықлайды.

Авазы зыл аялла нақшы етішта тәбі артықчылықы егі болсы му, хәм адамның жан сүймейдәк тұғымы талантқы егі болышы, хәм пұрсатки ерішәліші, аваз жәтікі артықчылықы ғы тайынып, муапқиет қазыналышы натайын, авазы зыл аялла тұрмышны тихымы қызғын сүйуді. Шындақла қандақ яшашны, қандақ қылғанда көңілдігідәк тұрмыш кәчіргілі болуды қалықыны бейліду. Өйіне чындыдәк пакіз тұтуду, тамақны иғызғы тетігудәк етуду. Тұрмышыны худди авазына асырғандак яхшы асырайды. Күнділік тұрмышы ин дайым бәқтілік өтуду. Авазы зыл аялла назакетлік пәрвасыз келуду. Тыныш мойытын яқтырду, шәрінің шауқылырды му пәрвасыз юрей веруду. Характері худди авазығы оқшаш мұстақыл тәке бұраны келуду. Дәл мұшындақ мәғлуп болсы му қақшап кетмейдіған тәмкен, назакетлік, пәрвасыз характер уланы өзгіче жәзбідарлықы еге қылуду. Авазы зыл аялла баллағы хикайет берішке тихымы мас келуду. Ола ега етса, балланы шу ішланы өз бешедің кәчіріп атқандак есиятқы кәлтір әләйді. Оланың еқімліқ авазы, ега ені текімі тәсірлік түске кіргіз өтедіған боғашқа, балла аңлап-аңлап қанмайды. Авазы зыл аялла қызметті рөшін артықчылықы еге болуды. Оланың зыл авазы кішіләді чонқыр тәсір қалдырылған боғашқа, қайты өчіршіп қаған адам оланы авазының асалы тонып алады. Ішкі тарап ішкенжі қетім өчіршіплан нұрғын жәтті оңышлық әмкарлық орын талышы мүмкін. Şirketlerde avazı zıl ayalla her qetim fikir bergen, ya ki türge alaqadar meselelerini dokulat kılganda kişiler bütün deyikti bile anlaydı. Bəzilər bahalap muayyelleştirdi. Yani bəzilərinin azıraq özgərtiş, mükemmelleştiriş doğrusu da bergen fikirlerden artıqçılıqını cari kıldırıp, kemçilikini toluqlap yaxşı nəticəgə erişələydi. Авазны зыллаштыруш у бір системалық жариян арқылық ішқашуду, шоңа зөрір болғанда кәсби курслағы қатнышып, аваз мәшқы қылыш, аяланың чыны қышығы оқшашла ентайын мұхим.

орындан тұрып, 3 минуттан 5 минутқыча әрекет қылыш керек. Әрекет қылғанда жүрек ритмі асаси жүрек ритмінің 20%-ін ішіп кетмәстік керек. Төтінсі, әр күні 8 стакан су ішіш. Құрамығы еткенлі әр күні 1500-ден 1700 миллилитрғыча су ішіш керек. Бұ тәхминен 200 миллилитрлық стакандың 8 стаканғы тоғыр келеді. Жүрек кесілі барла аз мұқтарда көп қытым су ішіш керек. Бөрек иқтидары толық болмағанда су ішіш мұқтарын муаппық азайтыш керек. 5. Тамақ ташлаш, араққа чек қойыш. Тамақ чекіш, яллығылныш, қан нөктісі қатарлы қауіп-қатарларына ашыр бетіду. Жүрек қан томыр сағламлықыға еғір зиян еткізуду. Спирт мо, жүрек мені қан томырларға пайдысыз. Әрлерінің күнділік спирт қобыл қылыш мұқтары әң яқсы 25 грамдың төвен болыш керек. Аялларының 15 грамдың төвен болышы әрептіде 100 грамдың ешіп кетмәсілік керек. 6. Яқсы рой әлетіні сақлаш керек. Узақ мұддет бесім астыры тұрғанда бәдендікі кортизол, адреналин қатарлық орманларының сәвиесі ешіп кетіру. Бұның білен қан бесімі үрләш, жүрек ритмі тезлішіні келтіріп чықырды. Чоңқор нәпес іліш қатарлық ұсылы арқылық кәйпиятны пәсәйткілі бесім орманының ажырлып чықшыны азайтқылы болады. Жүректен келген қатарлық сигналыны парықландырышыны үгіні біліш керек. Жүрек кесілінің қорқынышлық ері тұйықсыз үз беріш вә алдын мөлчерлігілі болмасықта. Төвендегі бір қанчы қыл биарамлық көрілгенде ұшарлықны өстірішке тоғыр келеді. Деміз қылыш көкірек ағырыш. Әгер тұйықсыз мәйді чен қылып көкірек ағырса, әм пәсейткілі болмыса, яке көп қозғалса, жүректі қылмысырын ұшар болыш керек. Сәбәпсіз ашқазан биарам болыш. Жүрек мәселесі пәкат көкірек ағырыш білелі ішпалынышына тайын. Яна тәрләш, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан биарам болыш қатарлық аламетлі көрілісі мүмкін. Бұлар көрілгенде, яным ілгірліге алда дауалынып тәкшіртіш керек. Көз алды қараңғылышыш.

Сыңлым, толық сүзіні бүттіріп, отыр техникумға имтан беріп өтіп, сестралық кәсіпіде 3 жыл оқып келіп, қызметке орынлашқылы 3 жыл болған еді. О, балдорлы қызметке шығып, мұғашлық болып, өзінің қаражатларына қылып, өйінің кем күтілерін толықлап, апамға пұл беріп, яны менің кейім кетеклерімнің мұ өдістін шығатты. Бәзді апамға бүлдірмей, маңы пұл беретті. Бұндақ вақытлада ачыз тұрып, сыңлымға ешінім қып беремегенің үстіге, оныңдың пұл еліп қайшылегенім үшін толымы қайжыл боп кететтім. Еш құсы ек ача. Сән оқыш бүтіріп кәсен, менің мұашымны ішкі үш қатлығы дек орынды ішлейсен. Шу вақытта сән мұ қарап тұрмайсен. Азырча бары қанаат қылып, адды сады яшап тұрайлы. Сән мұашлық болғанда, ішкіміз есіл кейімнен еліп кейіміз жұмы? Деп қоятты сыңлым. Қачанғычы еғірні көтіріміз кем таң бұның? Өз вақтыда сыңлың білен білі имтан беріп, сән мүші мектепке бағдысы задыл онымады. Маны әмді нұмыз қымай сыңлысының пұлыны қайжылап үйірді. Бұның ішкі төттал мұашыны көгетче қойрықымызды құм басылу бізнің. Ұяқтың мұашылық болып, бұяқтың әйі дегімен деп, бірі салтаңлы баштап кәсі бәмей аман ең. Жапа татып оқытқынымыз білен рахатыны ері көрдіған кеп. Апа менің толық отырғы өрләп оқып, али мектепке бағынымға нәтчі ел вақытымны бека ашынан еп өткізіп етіп, сылымдәк боламығынымға толымын арасы. Әқліні білсәм, мұмамның енді кен мән. Али мектеп имтан бәгетче, мұмам білән бірлі яшап, имтанғы нәтчі ай қағанда мұмам өліп кетті. Шының білән өзімнің айлысы қайтып келіп, имтанғы таярлық қылдым. 5 yıllık Ali Mektep hayatımın tamamla boğuca, sınlım halımdan yaxşı xəbər aldı. Amma bunun bədliğe, apamın tapı tənləri heç qaçan toxtap qalmadı. Boyum sınlımdan səl paka, özümü uğruqraq boğaşqa köp aladı sınlımın kimlini mən giyətdim. Apam sınlımı yeniden elib berətdi. Sınlım öz işlə pul deyip otqan boğaşqa, minin nəzirimdə bu toğru iş idi. Мен еш қачан сыңлымдың ашқан көні кейімләні кейдім деп ағырны бақмығандым. Бәлкі, бұл ағырын масылқымға сыңлымның маңы тұтқан еліқ муамілісі сәбәпчі болған болушы мүмкін. Тәтіл вақтым тошып, мәктепке қайтыдыған вақтымда сыңлым чамданымға апамдың үшірінче тегі үшісіғі артмыған бір қанчы құр кейіміні аста тықып қойатты. Вә, менің чандырмай еліп кетішімні жекелеп кететті. Шында қылып, ақыры оқышымы түгеп, қызмет тақсыматымны сақлап ұлтырғылы бірі айчы болғанда, нәтчі вақыттың бері енімдің өтіп кеткен бұл тапы тәнілі сыңлымның әлчілерін күті аған бұл күнді жан жерімдің өтіп кетті. Әдісі сәрді орнымдың тұрыпла, дадамға қызмет тақсыматымны сүріштіріп келей деп қойып, наштымы қымастың ішіктен шықтым. Айнур, наштықып мен қызым. Вай болды қысла, толы көзі қарап, мұшында қойыяман оның. Қиялығы кіріп шықсам, маң қидап қып кеткен қылықлары бұ. Қарны ашқанды ейді. Зоолап, ялырып егізіған кичік бал емес о. Апамның қотылдашларына аңылмасық үшін құлықымды мәкем әткенімше дәрвазынан шықтым. Әйбәтік бинаның пәленпәйлердің ехтиятпілін дәсіп шықып, алдың қидым келген ішханыға кіргенімді, көзәйнекті бір кіші отыратты. О, көзәйнекінің үстіден маңа бірден қарып әтті. Бұл сіздің тақсыматыңызын сүрішті қылып, үшінші қитім келешіңіз ғо дәймен сыңлым. Хә, қызметке бәхлі олдырап сізі. Бұл ел оқыш бүтіріп кеген оқуғычыла бір қадар көп, орын аз. Шоңа тақсымат іші сәл кечікіп кетті. Ен нәтчәпті сақлысаңла ұқтырыш чықып келеші мүмкін. Рәхмет таға, өзлеріні авар қылдым. Алдымға тағдай тосып боп тұрған бір патман өмірсіздіктен яндап өтіп, шығып кетіш үшін маңдым. Тоқтан сыңлым, ирақырақ бір орын ба. Берішіні қалысыңыз, тақсыматыңызды шүйек қылып, бұлдырақ елін қып бәсәйім болуды. Қалаймен, яшлығымызда жапалық орынды ішлішіміз керек таға. Болуды, мұнасыветті күчірліріңізді қалдырып қойын. Телефон номырыңызды ұнтып қамын. Әттәйя өгін сізге қабар қылымыз. Мақұл. Байқы өмірсізлікім бұл кіші ішкі еғі сөз арқылық беғышлыған өміт ялқынығы ем болды. Дәрхал беріп, оның қолдеке қаламны еліп, құчырларымны езіп кеттім. Телефонға сыңлымның номырыны қалдырып қойдым.

ешқанша вақыт кетмес. Әмі менің тәрәт-пәрік қыла мақсықтық бір ажызлығым ба еді. Бір қетім кәген, яны ішкенші қетім тепіп келәмәттім. Әтті шу еге қайты-қайты бір қанчы қетім басамы толы езіп кетіп аран таппаттым. Бұл кәмпік күмі апамның хейлі оптала терек түрәтті. О, нерва, дәйті ол шілінің ғочырлып. Әтрапымды келәге қарап, менің растылы дәзгеткен мекен деп өзімдің күмалынып қалым ән. Тәрәт-пәрік қыламығандың башқа адамның әс сақлаш ұқтыдарын мұна чар ел. Бір көйген адамны ені бір қетім көсім тәз тұтын еттім. Қаяқы меңішіні білмей, ел иығызда бәрдем тұрып қалдым. Дәрәқләнің шақылардың ләйлігінече пәс күтші ватқан юпырмақла күз бәсінің етіп кәгерлігеден дерек беріп, ярда шырықлап ұчып үйретті. Азырақ шамалының мүшәпісі болып, сәлпәл мұзлығандай тұйғыда гәжгем құрып тұратты. Бешімні көтіріп, асманға қарады. Тихі байлы пақырып, жылмейіп тұрған қояш, бірділла күлірең бұлытланың ақысығы өтіп алған болып, қарамтұл күлірең болып кеткен асман, иығыр бір нәсіні көтіріп алғандай, осал халатта есіліп тұратты.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз.

той хеті бердіған мәсул қадым. Сіла тойғы таярлы қып тұруңла. Аңғыча қайсарның ешімі тошып қала. Уақыт кегенде қатны кесіп берай деді. Ола той таярлығыны башылды. Күнлә найт тез өтмәкте еді.

Кишилер бу тойга һәр хил кыясада булышкан булсымы, бирок кыяс белән кудратның бу тойга игидарчылык кылып атканлыгын билгәшкә артык бер нәрсә тиешмәде. Тойдан кин ишлар растылы уңышлып кеткәндәк булды. Җәмил хаммы уптанлы арам тепип калды. Кәптәләне мо Кайсар әтсе сәһәрдә яки ахшыми гугымдан бурын кайтып килеп өзі бақыдыған. Лекин учурмайдыған болды. Кайсар башкычылы адам боп калды. О, башкычылы тетихлешіп, кызгын боп кетті. Апсығымы күйіндіған, Кодратлан Айсым ханғымы қейдап юрмайдыған болды. Бу іш әммейләні хошал қылып әтті. О, яна Кудратның дейқанчылық майданығы беріп, қаметке ярдамнышып, дейқанчылық майданның ішлергі қарышты. Шу күнләді Кудрат білән Қахир зауыт құрыш ішлері білән алдырашы еді. Қаметке әқиқатан бір ярдамчы зүрір еді. Бірақ Қайсар асалы еріп қалатты. Ішлани оңайлықча әпләштіріп қаламайды. Нәсләне бузып қоятты, яки өрвитәтті. О дайым ішчіланың күлкісігі қалатты. О, қаметнің күткен ердін пәкәт шықамыды. Шындақ болсымы, қамет оны әйіпләп юрмәй, енек асан ішланы орынлаштырып қойды. Қайсар, қаметнің өзіні ішпе шықамай, Башкаланың орынлаштырушы бойынша эшләйдиган кып койгыныга наразы болды. Колыны акы кылып, сән уны кылбат, сән буны кылбат дигән гәпне ким кыламайды? Ишбешинең кылдыган ише чөнчелекле ишкән го. Мәм кылалайдыган ишне немиш кыман кылдырмай башкалага бер дигән. Бу әсылдылла маңа тәәллүк дихканчылык мәйданы ди. Әмдезә Малайлы қылдыған болды ма? Той ішімдіғу чоң атам білән чоң апам яман қамады. Бірақ әсілді бұ ұланың ішді. Шында қылышқы теге ішлік. Менің ұладың миннәттар болу үшімнің хаджы тұйық дәп ойылды о. Қайсар, шындақ ойла білән кәйіп сізініп үрген күлләнің бірі де, бір күні о ішқы маңыдыған чағда Хотыны оның алдын тосты. Хәй, аңлысам, сені ұланың малайлықыны қыпшырды дейді ғу. Шындақ болсын ем бопты. Мән қылыватқан ішмо тәсәмәс. Қамет ақам, ішеқымны оптан бейір ватыды ғу. Сенің ұладың нәрін қам? Сән мүшу дейқанчылық мейданның хожа еллерінің бірі жұмы біліп қой. Ағзыңы бекіп сөзлі ә, елі бека... Мен болды, ялған ма? Ола адамны шындақ боза қыс боламды кән, мән атамғы дәймен. Бұ гәпні мән чығымды та хазыр қадар иғызымға әппақмыған тұрсам, сән ем қылатын аткачылық қылып. Неміш қаткачылық қымығы дәймен? О дейқанчылық мейданда біздің мұ хақымыз ба тұрса? Мән хазыр о айылның адамы әмәс, білемсен бұны? Өз вақтыда кім ұлағы сені башқылағы беріп әссін дәпті? Ағзыңны үйім. Мән саңы оқшаш жидәл қылышыны білмеймен ма? Бұнда қысақ апамның қанчылік азапындығалықыны білемсен. Сән апаңның көңілі айған білән, апаң саңы немкі беріпті? Я пұл омыса, я сақлығы. Әдісі ағырып етіп аған пұлның йоқлығы да. Елім о, атамның пұл беріп тұрватқаны? Мән мү ішләп, пұл тип уаты мәңгу. О, азырақ пұлыңғы неме келәтті. Апаңның бір қи...

Айтымлык дауалнышыгым етмейді. Сән, апам азаплынду дейсен. Апаң азаплансы мән қанда қылымен. Мән бір өмір мұшындақ әскі тамлықты яша беремді. Кемсіні мәндек намырат әрбілін той қысын дәпті. Сән, оның мүк көңілі аяйсен. Бұның мүк көңілі аяйсен. Пәкат меніңлі көңілімні айымайсен. Көңілі айысан, бұ ішлағы арлашма. Оның сіз мұ, көңілім бесірем жам менің. Арлашқыным арлашқан. Сіне ішпеш қысы бары сән, бұмызы бамай сән, құқтың мұ? Мен саң бұ ішқы арлашма да ваты мән. Немішқы арлашма құдайк мән? Оласыны бұза қыса, сән чедіған білән, мән чедімай декен мән. Сән кім? Сән деген, құдірет қорықның оғылы. Мән саң әмді бұ гәпні еғызыңғы амма дедім ғу. Іш қылып, оланың малайлықыны қылышыңға әмді рұқсат дейоқ. Әміз қанда қылы мән. Атам чу, бізге етіп есек, еткідек пұл берді таза. Атаңның пұлнымы бекағы елі бәсен болма сақы жан. Хәй, я болмыса, нәтчі күнден кен мән мұ апамның еніғі тұққылы кеді мән. Шучағда сән мұ атамның еніғі беріп ішлемсен я. Атам, маңы ярдам нәшкідек бірсі болсы болады дейді ватқан дей. Апам чу. Апам ялғыз қасқанда қылыды. Вай-вой, мән қызы ал тұрып мұ, әнім іш қысам, әзәлдің атам білән апамның ағызы қарап ұлтырмай мән. Сән бір әкіш тұрып, апам, апамын дейді кән саңғу. Бұнда қысаң, ашқап үліміз жұмы? Үлдіған іш болсы мұ, апамын ялғыз ташлап қоямай мән. О деген менің апам. Болмыса, апам қорық тұрып тұрсы болады ғу. Шарапәт, қайсарның тоғымы ақ көңілігіні белдіған болғашқа, Жәмил ханмы муапық орынлаштырмай тұрып, қайсарның еш жақы маңмайдығалықыны беліп, әқіл көрсетті. Оның қорық дегені құдіретлінің дейқаншылық мәйданы еді. Қене, шу вақыт кегенде бір кеп болсын. Қайсар шондақтап, енін сыртқы маңды. Нәгі бар сән? Қуан жоғы бардыған іш болсымы, маңғуча ішлігеш тұра мән? Болды бама, оласыны қарлыса, мән чеде емайды екен мән. Шотапта қамет ақан бәк алдыраш. Ишлерігі етіше мәй ватыды. Ені шуланың ғимін е ватам сән? Еш болмыса, чоң атамға, бұны дейінкен бамай мән дәп қоя мән? Оласын адам қатарды көмей васса, ой әкбет неміш қылы сән? Шының дейінкен ұзақ өтмейла, қайсар апысығы дәп қойыпла ғуан жоғы кәтті. О, меніштің елгірі құттынны қайын апысының үйгі орынлаштырып қойып, апысыны чоң апыларының кеге әкеліп тапылап қойды. Кәптәләні қошынысы ғавалы қалды. Жәмил хан дейқанчылық мәйданда бір нәч күн тұрыплы қайтып келді. Чүнкі о оғлыны өйләп қойғандың кен, пат арда нәвірлік бұлыш алды тұрғанда, өзінің үйіні ташлы бетішіні қалымады. О, өзім зарды ке тәклік беғынымы ташлы бетенмәйді. Ене, қайсарның кәптәлірімі ба?

яқтырып қалды. О башқаладын Қайсарның ғорын пәмсіз балы икәлігін аңлаған. Бірақ Қайсар оның еніғі кәгенден кейін, о Қайсарның ұнчы бала қалва дөт әмәсігіні. Әксіце, нағайды чечерлікіні ес қалды. Яны келіп, о нағайды қолықы юмшақ, яваш, гәп аңлайды. Шоғынысы, оның әдедін зияды сәмемелікі, оны біраз әнсіртіп қойды. Сәмеме болуш яман ішемес. Яш балла сәмеме, құлықы юмшақ болса, адамның амрақлығыны кәлтіруді. Оның бұл сәмемелікі құдіретін татқан оқшайды. Бірақ, сәмеме адамлі баш көтіріп ішләшкі лайық. Соды іші да, ялған әйтішкі тоғыр кегенде, ялған әйтмісі болмайды. Ялған әйтқандымы, рас кеп қығандайк қамлаштырып әйтіш керек. Бұ балызы, адамның бәк амырақлығыны кәлтірдікен, дәп ойлы ғияс. Қайсар, шу қадар сәмемеке, ғияс бірс келіп қаса, мені йоқ деген десе, Қайсар кәйуче, атам бірс келіп қаса, мені йоқ деген деген дәйтті. Қайсар, шу қадар явашке, ғияс оны бірге тұрып тұрғын десе, нәч күнгіче ғияс келемей қасымы, о шу жайда аштын аш ғиясын сақлап тұратты. Адетте, егідек бір нәсі болсыла, Қайсар ештімінің жылыны қымайды. Бұ тәрбе ғиясының жидал хор қызларының әксі еді. Қайсарның шу қадар садда, сәмеме, Явашлығы ғиясыны бәзді қошал қылып, сүйіндір бейтәтті. Бәзді терік тұр бейтәтті. Мәйлі қандақлы болсын, Қайсар Гуанчжоуға барғандан кейін, ұзақ өтмейлі ғиясының тұрмышының бір қысым боп қалды. 20 елғы еқылышып, бұй елік еңі үзімлі базағы кірдіған чағда, Қайсар тұйықсызла ғиясқа, юртқы қайтып, өзім сетевіліш ішіні бейжіріп чықышқа рұқсат қылышыны етті. Ата, нәтчі айдын бері ақыларды үріп, көзім хейлі пішіп қалды. Азыр бойылық ең өзімләмі базағы кірді. Өзләнің бойыл өзім сетев алдыған ішлеріне мәлі бейжіріп чықай. Өзлә барымен деп үрмісләмі болуды. Шу бағаны да, ішкі өйнің тәкілеріні көмедіған ішінімі қылып етіп чықмаймен му? Деді Қайсар. Шарапатын сегініп сәнді, деді ғияс. Ғияс ай санап, қызының тұғыт вақтының тошып, өйге қайтырып келдіған чағбоп қағалықыны. Қайсарның жәзмен аялыны сегін ғалықыны пәрәс қалды. Яқ, әмде, деді Қайсар бойнығы чықызырып. Оның құтыны сегін ғалықы ені қиды. Болды, қызарма, мән сіні түшінімен. Бұның хыжыл болдыған нәрі ба? Сән дегі яш, менің мұ шындақ чағылырым болған. Учағда мән қайты мән дәплі қайтамайттым. Қанда қылатыла? Қайсар садылық білән сұрды. Қанда қылаттым, чыдайттым. Бірақ сенің бұндақ чишіңні, чишлішіңнің хажы дүйік. Сән қайтып кесен болыды. Тәкләні көмейтіп, Яны чықмам сән. Өзім сетіп алдыған ішқі кәсәк, сән қайтқан денкен, өзің біліп, өзімні сетіп еліп, бұй ақы елғы селіп әтті. Амал ба, сүпті яқшы болсын. Бағасы төмен болсын. Білмеген елірің болса, құдірәт чоңатандың, қамет ақандың көбірек сорсан болуды. Қияс кәртсе, Қайсардың айлығысы болмысымы, оның қайтышығы мақұл болды. Әмәлиетті ғияс Қайсарның өзім сетіп алалышыға анч ішенч бағылап кетмейді. Яны келіп о, өзім сетіп елішті Қайсарның кіріп о ішіні бейжіріп чықшы қарашылық әмәс. О, бұ ішті құдіретке тайынатты. Еқында құдірет бұй еліқ ең құрық өзімләнің базарғы кірішіге үлгірдіп, бүткізіп, ішкі кіріш түрліген Өзім пішіқлап ішләш сауытыды бартырап қылынған мәсулатының үлгі нұсқысыны әвәтті. Қияс оны херидалағы

Үгітсі Абдықалық Әмәт. Мәсұл мұғарері Абдулла Молла. Назаратчысы Бәқтияр Турды. Әмді де қытыңла, станциямыздың аңыдылыш алды тұрған башқы сарқыл программларды болсын.

0: yaxşı göydək yaşa çıxdır işvətimə.
1: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Өй салғанда қошылардың вақытлық юнды тұрбысы елі ариет елішқы боламды. Яқында Шаумин өзінің өйлік ерге өй салғанда юнды тұрбысы ятқызыш үшін қошнесі Шаулидің юнды тұрбысы елі ариет еліп, Шаулидің қойлысыдың өтішке тоғыр келді. Лекен Шаули Шауминның юнды тұрбысы елі ариет еліш әркетіні өзінің күнділік тұрмышыға тәсір еткізуді деп қарап, ішчіларының қойлығы кіріп тұрба ятқызышыны қалымыды. Шаумин қошылар ара көйініш, өзара ярдан беріш, өзара бір-бірге қолайлық яртып беріші керек. Шаули өзінің ел ариет елішіға ел қойшы керек деп қарды. Шынодың кейін бұ ішкейлінің отырсы да зидет пайда болды. Ондақта өй салғанда қошылардың вақытлық юнды тұрбысы елі ариет елішқы боламды. Әқтелеп қанун дәстурының 288-ci маддысы да қошындарчылық тұғырсы дымындақ дейілген. Көшмәс мүліктіке қошына, оқуқтар қошындарчылық мұнасуетіні ішлеп чықырышқы пайдылық болуш, тұрмышқа қолайлық болуш, итпақлышып өзара ярдан беріш, адыл муапық болуш принципі бойынша тоғыра бір тарап қылшы керек. Көшмәс мүлік оқуқтары имарат сіліш, ремонт қылыш, шуныңдәк токсими, кабел, су тұрбысы, пар тұрбысы, газ тұрбысы қатарлықланы тарттыш, ятқызуш ихтияжы білен, қошны ер вә қошны имараттен пайдылыныш зөрір болып қалса, шу ер вә имараттының оқуқтары зөрір қолайлықларыны яртып беріші лазым. Көшмес мүлік оқуқтары ер колаш, имарат селеш, тұрбы ятқызуш, шынондек үскіні орнытыш қатарлықларда қошна көшмес мүлікнің бейхәтерлікіге хәуіп еткісі болмайды. Көшмес мүлік оқуқтары су ішлетіш, су чықырыш, ел юриш, тұрбы ятқызуш қатарлық ішларыны қылыш үшін қошна көшмес мүліктің пайдылынышта, қошна көшмес мүлік оқуқтарыға

Әқтәләп қанун дәстүрді бұныңғы мұнасеттік төвәнікеде қанун мадылыр бар. 472 мадда. Чақырық башқалар білен тоқтам төзішіні арзу қалыдыған мәқсәт ипадысыны көрістуду. Бұ мәқсәт ипадысы төвәндікі шәртлерге ұйғын келіші керек. Бірінші, мәзмуни конкрет бәлгіленіші керек. Ішкінші, чақырылғычы мақұлық берген хаман чақырғычының шу мәқсәт ипадысының чәклімісіге ұшырайдығалықы инық білдірілініші керек. 473 мадда. Чақырық тәклипі башқаларының өзіге чақырық берішіні арзу қылыдыған ипадыны көрістуду. Кимартуқ қылып сетіш еланы, херидар чақырыш еланы, пайчекіге херидар чақырыш түшендірмісі, зайым топлаш чарысы, фон топлаш түшендірмісі, соды еланы вә тәшвиқат, әвәтілген баха жәдвілі қатарлықлар чақырық тәклипі болуду. Соды еланы вә тәшвиқатының мәзмуни чақырық тәклипінің шәртлерге ұйғын болса, чақырық есаплануду. Әқтіліп қанун дәстурының 472 мадысы да чақырық бәлгіленді. Чақырықны тоқтам түзішіні тәләп қылыш деп түшініш кімі болуду. Бір тарап, яны бір тарап білен тоқтам түзмәкчі болса, яны бір тарапке чақырық қылышы керек. Яны бір тарап шәртліріні муапық деп қарыса, қошылымен деген вәдіні беріші керек. Шындақ болғанда, ішкі тарап отырсы да тоқтам шәкелініду. Чақырықтың башқа Әқтәләп қанун дәстурының 473 мадысы да чақырық тәклипі, яны башқаларыны өзге чақырық қылышқа тәклип қылыш бәлгіленді. Әқтәләп қанун дәстурының 472 мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, чақырықның шәкелініші үшін муайян шәрт хазырлынышы керек. Бірінші, мәзмуни конкрет бәлгілінішы керек. Мәсілен, соды сарайының алдыдегі мал сатқычы, хава таңшығыш 1999 юэндін сетіліп атыды. Дәрхал сетіп елін дәп тоулап атқан болсымы, хава таңшығышының типі инық болмағашқа чақырық болып шәкелленмейді. Бірақ соды сарайдегі мал сетіш етекшісі жолаушыларға мәлім хава таңшығышыны көрсетіп тұрып. Маву XX типлік хава таңшығышыны 1999 елік алайды бағада сетіп берей деген болса чақырық шәкелленуді. Ішкінші, чақырылғычыда чақырылыш мәзмұнының чәклімісіге ұшыраш мәқісті болуды. Мәсілен, баға талышыш давамыда мал сетіш етекшісі Маву хава таңшығышыны 1999 юэнге берей. Бірақ директордың сұрап бақай. Сәл тәхір қылан деген болса, чақырық шәкелленмейді. Әқтәләп қанун дәстурының 473 мадысыға асасланғанда, соды еланы вә тәшвиқаты принцип жәхәттін чақырық тәклипі есаплануды. Бірақ мәзмуни чақырық шәртіге ұйғын болса, чақырық шәкелленуді. Бұ мисалдегі тәшвиқат варақысы да мәсулатның типі бағасы бесілған. Мәзмуни конкрет бекітілген. Сетішіні тезілтіш мәзгілі де нәхмал білен тәмінләшке капалеттік қылынынды дейіш чақырғычыда чақырылышның чәклімісіге ұшыраш мәқістінің барлықыны білдіруді. Тәшвиқат варақысыдың чақырық шәкеленген. Шаули тәшвиқат варақысыда ұзахат берілген сетішіні тезілтіш мәзгілдегі қатыр компьютеріні сетіп алалайды. Тушин алайда электр үскілдері шәһәр түсімі тәшвиқат варақысыда инық езілған баға бойынша Шаулиға сетіп беріші керек.

Сөйімдік радионлық құстасыла, программымызың дамлаштыру атымыз. Шу есіңізді болсын, бүгін біз үшін қатты соғатты. Бүгінні қадырлыген, әм қадырге етке адам, әтінің қымметігін айыл болалайды. Бүгінні қадырлыгенлі, әтінің қадырыны чоқым түшінуді. Бәзілі бүгіннің ғемі үшін жан пидалық білен ішіліп, бүгін қылышқы тегішілік ішіні бүгін түгітуді, әқыған ішінің ұтыққазын алайды. Яны қысмен кішілі әті бағу деп, вақытны бека өткізіп, қымметлік вақытны бош өткізіп етуді. Вақыт бізге берілген бір соға. Аятта өзіні сорған мәсуліетчен адам үшін айтқанда әтідегі ішіні алдын мөлчерләш ве әтігі қадам қойғанда көңілігі алдын пүккені бойыч қылыш қытегешлік дайымлық ішілеріне нормал тәртіп бойыча ұзжыл давамлаштырыш бұл бір толымы ақыланылік ве бір пәзилет есаптанылды. Шоңлашқа бүгінні қадырләш аятқа тұрмышқы мәсіл болғалық. Бүгінні ойлаш пилан бойыч ілгірләш әтігі пұқт қадам ағалық. Мәйлі сіз қандақ адам болышыңыздың ә қандақ іш білән шұғылынышыңыздың қатты нәзір аятта әхмиелтік із қалдырай десіңіз, бүгін чоқым қылыш қытегештік ішіне әргіз әтігі сөрмә. Чүнкі әті ене әтігі күшілік ішіла сізді күтіп тұрған болуды. Шындыла бүгіннің қадірге әтінің қымметігі еткілі әм хайатыны нұрландырып, хайатының шерін ләззәтлердің қанғычы бәр ағылы болуды. Шыңа радио олдыдегі достлағы дейдіғыным шу ке, бүгінні чын тұтайлы, бүгінні қадірлейлі, азырқы вақытны му наайды чын тұтайлы. Кіне, екімдік күйлеріміз сілі кәтті мәрхәмәтті.

Әсемлік достар, шу тапты программымыз дамлы жыбатыды. Бір күні бір профессор оқуғычылырден кішілі ачықланғанда немешкі вақырышыды деп сорапты. Оқуғычылар найт ұзақ ойлынып, ачығымыз кәгенде өзімізді контрол қыланмаймыз, шуның білән вақырап кетеміз депті. Бірақ башқылар еніңізді тұрсы мұ, сіз еніңізді вақырайсыз ғо? Пәс авазды кеп қылысыңыз мұ, башқылар аңлайды ғо? Депті профессор. Нәтижеде еч кім бұл профессор мәмнің болғыдек жауап бере алмапты. Ақырда профессор мұнда құласылапты. Ішкі адам қапы болышқанда ұланың көңілі найт ерақлап кетуді. Ұлан мұшы арлықтың өшіруш вә қаршы тарапның техімі яқшы аңылысын деп юқыр авазды кеп қылуды. Лекен ұла вақырған сірі техімі ачықлайды. Ачығы кәген сірі арлық техімі ерақлышып, техімі бәк вақыршыды. Демек, ішкі адам бір еді тұрған босымы көңілі ерақлашқандың кейін, біздің арлықымыз ерақлашқандық ес қылып, вақыршып кетірікеміз. Әмді бұ, ашық мәшқыла арсыды қандақ болдығанды? Дәл бұның әксіде. Ашық мәшқыланың қалбіде ешқандақ арлық болмағашқа, әдетте найты бош авазда пішірлішіп сөзлішіді. Шындақ сөзләшкен сірі, ұланың арсыздығы мұхаббет техімі чоңқұрлышыды. Бәзде сөзләшінің мұ орны қанмай, пәкәт көзлері арқылық мұхаббет іс арқылыды. Бұ чағда қаліп білен қаліп отырсы да, ешқандақ арлық қанмайды. Шындақ дейелеміз ке, ашық мәшіқланың қалбі тұташтыр. Ұланың мұхаббеті әмеге жауап тұр. Ашық мәшіқлаға бәқті екайсы яр болсын. Әмдеке күйіміз, әні шу мұхаббет беғедеке бір жүптіріміз үшін.

Әсөйімдік радио алғучыла, программымыз қайтып келдіқ. Гүліні қанш пәрбіш қылып суғырып алдын қабар асыңыз, шүнч тез порекләп ечілгіні қоқшаш, кішілік мұнасыбетті нұрғылыған ішлаба. Бұ ішла біздің пәрбіш қылышымызға, суғыршымызға мұқташ. Атанымыз біздің мекрі муаббетіміз, күйіміміз, вападарлықымыз білен ұланың қалбіні суғырып тұрышымызға мұқташ. Айлыда елдішіміз, балыларымыз, аялымыз, біздің ұланың алыдын вақтыда қабар еліп, мехрімізді ата қылышымызға мұқташ. Достырымыз үшін сәмімі муамеліміз білен дәрдігі дарман болышымызға, күлкісігі жөр болышымызға мұқташ. Мұхаббетті текім үшіндақ. Әрш кейлен өз ара сап мұхаббетіні, садақат гүлдір білен суғырышқа, мұхаббет ұшқылдырыны күчей чеке мұқташ. Умумен айтқанда, әр біріміз мехрі мұхаббетке, шу мехрі мұхаббетіні пәрвіш қылышқы мұқташ. Шындақ болған кен, екілдіріміздің көңліні түшінейлі. Уланың халығы етейлі, қадіргі етейлі. Өз ара қадірлейлі, қадірлінейлі. Мехрі мұхаббетлік қалбіміз білен сөйгі ішіде яшайлы, яшнайлы. Аңлайдығынымыз оқшашла сөйгі мұхаббет күйі. Қинамызы мәрхәмәт.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтімметліктен бірін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңларға көптен көп рәхмәт. Сілі білен қошқыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұлтыққанмығай сілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиян май қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: stansımız haberi. Cungu Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başçısı, Devlet Reisi Xi Jinping, 6 ayının 26 günü çütün burun Halık Sarıyı'da Kamboçya Halık Partiyesi'nin reisi, Kengaş Palatası'nın reisi Hun Sen bilen görüştü. Xi Jinping, Kamboçya Halık Partiyesi kurulganlığının 75 yıllığını tebrikledi. Kamboçya Halık Partiyesi'nin Kamboçya'ya rehberlik kılıp, devlet kuruluşu ve milletini güllendiriş işlerinde üzlüksüz yeni vaziyet yaratışığa tilektaşlık bildirdi. Xi Jinping bunlarını bildirdi. Bultur 4. ayda men Kamboçya'da devlet işleri ziyaretinde bulup, Kamboçya rehberi bilen birlikte yeni devirdeki her vaktlik Cungu Kamboçya tağdır ortak gevdisi berpa kılışının yeni sahipsini açtık. Bir yıldan köprek vaktin bu yan, iki devletin öz ara işinişi devamlık küçeydi. Her kaysi sahalardaki hemkarlığı üzlüksüz çoğunkurlaştı. Cungu bilen Kamboçya'nın enenevi dostluğu yeni devir mezmonini namayan kıldı. Cungu izcil türde Kamboçya'nı etrap diplomatiyesindeki noktuluk yöneliş kılıp, Kamboçya'nın devletin ilgilik hukuki ve hafifsizlikini koğdışı. Öz devlet ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu minişini katti kollap geldi. Cungu Kamboçya bilen birlikte tinişlikni ortak koğdap, terakkiyat üstüden ortak izdinip, gülünüşni ortak yartıp, Cungu Kamboçya tağdır ortak gevdisi kuruluşini puhtı ilgiri sürüp, insaniyet tağdırı ortak gevdisi berpa kılışka türütkü buluşta ülgü tihleşini halaydı. Xi Jinping bunularını tekitildi. Hazır xalqara və rayon vəziyyətində mürəkkəb, çoğqur özgürüş buluvatıdım. Cungu bilən Kamboçya birlikdə özgürüş davamıda məsuliyyətini dadıl zimmisigə ilib, qalaymaqancılıq içində toğru yolda minib, rayon tinişliqi, tərəqiyyatıqa teximə köp muqumluq ata qilishi kerek. Birinci, strategiyelik özra işiniş asasını müstəkkəmləş kerek. İki tərəf tarixdən küş ilib, yuqarı pəlləgə kütürülüb davamlıq ilgirlişi. Öz ara işini səviyyəsini yeni yüksəklikə kütürüş gerek. Cungu Kamboçya bilən partiyalar ara alaqını çoğunqurlaşdırıb, partiyani, dövlətini idarə qılış təcrübələrini almaşdırışını küçəytib, partiyanın hakimiyyət yürgüzüş iqtidarını birlikdə östürüşünü xalaydı. İkinci, muqim tərəqqi qılış, gülünüş yolu da minəş gerek. Su məqsədləri və yezigilik məqsədləri koridorda mayyətlik ilgirləşni qolğa keltürüşə türütkü buluş kerak. Cungu Kamboçya ərkin sodi kilishiminin yüşürün küçünü toluq namayan qılıb, əmli həmkarlıq nəticələrdən xalq turmuşuğa texim yaxşı nəb yetküzüşni ilgiri sürüb, Cungu Kamboçya dostluğunun əl rayi asasını üzlüksiz puxtuluş kerak. Üçüncü, öz dövlətinin əbdi əmlikini qoğdaş kerak. Cungu Kamboçya bilen xavfsizlik hemraklıqi münasifti oruntışını xalaydı. Cungu Kamboçya'nın telegraf tor aldamçılıqını tazlaş iradisi ve hareketini yüksek alkışlaydı. Kamboçya bilen birlikte devamlıq küçep, telegraf aldamçılıqıdan ibaret zeherlik ösmini teltöküs yoktışını xalaydı. Tötinci, strategiyelik hemkarlıqının ülgüsünü yartış gerek. Cungu Kamboçya'nın bir Cungu prinsipiga əməl qığallığıga, həm də Cungu oturuğu qoyğan zor ideya və təşəbbüslərini başlamçılıq bilən qollığanlığıga aprin eytidib. Cungu Kamboçya bilən bolğan maslışış və həmkarlıqni küçəytib, rayon ina xoşindarçılıq dostluğunun asasını və həmkarlışıb ortaq payda iliş çoğu yönülüşünü texim yaxşı qoğdaşını xalaydı. Hun Sen mündaq dedi. Мен Башуджи Си Цзиньпиннің Камбоджа білен Джунгоның жан жігер достықы вә еңі дәвірдегі әр вақытлық Камбоджа-Джунго тағдыр ортақ кәвдісіні бірлікті бәрпа қылышқы бәрген ижаби бағасыні тамамен қуэтлеймін. Yolda Xi Jinping yadrolıqıd ki, Cungu Kompartiyesi Merkezi Komitetinin toğrı rehberliki de, Cungu'nun dünyanın diqqitini tartqudak terakiyat muvaffaqiyatlarını qolğa keltirib, dünyadaki her qaysi dövlətlər, bulup mu, Kamboçya'nı öz içige alğan yer şarının janubidiki dövlətlərinin muqumliqi və terakiyatı üçün muhim töhp qoşqallıqını Çin qalbimdən təbrikləymən. Cungu'nun Kamboçya hökuməti Xalq Partiyasının öz dövlətinin əhvalığı uyğun kildiğən tərəqiyyat yolunu talışını qollığanlıqığa. Kamboçyanın iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı və dövlətinin yadroluq mənbətini qoğduşını qollığanlıqığa rəhmət etdimən. Халықара вазиетті қандақ өзгүріш болышыдың қатты назар, Камбоджа Джунго білен болған достықыда баштың ақыр чың тұрды. Бір Джунго принципіға қатты әмәл қылды. Джунгоның дөләтінің толық бірлікіні ішқа ашырыш, әр қандақ шәкілдікі Тайван мұстақылықы бөлгіншілік қылмышырға қаршы тұрыш жолды көрсеткен барлық тұрышчалықыны қатты қолайды. Камбоджа Джунго білен 5 ядролық саха стратегиесі білен бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәбісіні жіпсілаштырышыны. Қытсат, қауіпсізлік, дөләт мұдапиесі, адемиет қатарлық сахалардегі әмкарлықтың чон құрлаштырышыны қалайды. Телеграф алдамчылығы жинайетігі зәрбі беріш Камбоджаның нөәттігі қызметілігі алдыңғы іш. Камбоджа Джунго білен телеграф алдамчылыққығы зәр беріш қанун ижраси хәмкарлықыны құйықлаштырышыны қалайды. Камбоджа Джунго білен рәйіс Си Цзиньпин отырғы қойған төт жоң дүниави тәшәбісіні бірлікті әмәлейләштіріп, район, әтті дүнияның тенішліқі гүлініш үшін пал төп қошышыны қатты қолайды әм қалайды. Камбоджа Халық партиясы білен Джунго Компартиясы ұзақ мұддат зіш әмкарлықыны сақлап келді. Камбоджа Джунго білен бірлікті еңі ішкі партия алмаштырыш әмкарлығы әсәтмісіні яқшы әмәлейләштіріп, Камбоджа Джунго тағдыр ортақ кәвдісі құрылышыға күш қошышыны қалайды.
1: Станцымыз қәвірей. Дөлет рейсі Си Цзиньпин 6 айының 26 күні түштін бұрын Бейжін Халық сарайда Джунгоға рәсми зиярат келген Бенгал зұңлесі тарих білен көрішті. Си Цзиньпин мұныларыны білдірді. Джунго Бенгал білен болған мұнасыбетіні раважландырышқа башыны ақыры юксек әхмиет беріп, барлық Бенгал халқыға юзленген инақ қошындарчылық, достық сиясыда чын тұрып келді. Мәйлі халқыра вазиетті қандық өзгіріш болсын, Джунго Бенгал достық чоң юнілішіде де тәвіренмей чын тұрды. Мән сіз білен бірлікті еңі дәвірдікі Джунго Бенгал тәқтір ортақ гәудісі бәрпа қылышыны жақарлап, Джунго Бенгал мұнасыбетінің техімі юқыры сәвиеге қарап тәрәқи қылышыға түрткі болышыны қалаймен. Си Цзиньпин мұндақ деді. Бұйыл Джунго Компартиясы құрылғалдықының 105 жылдығы. Тарықын әзір салсақ, біз Джунго халқыны итбағылаштырып вә етәкләп, намырат вә аджиз халеттен құтылып, Джунгочи заманчылаштыруш жолуны муваффақиятлык тепип чыктык. Бунун да өз ишиги өзү иги болуш, өзүгө тайынып кудрат тепишти чың туруп, дөлөттүн тараккыят тактырын өз колумузда чың тутушка таяндык. Джунго Бенгалнын дөлөттүн мустакыллыгы, эгилик укугу ва зимин бүтүнлүгүн когдушун коллайды. Сырттын арылышыгы караштырды. Бенгал білін дөлетіні идары қылыш тәжірбілеріні алмаштырушыны күчейтіп, әрқайсы қатламдекілерінің алақысыны қойықлаштырып, стратегілік алақыны чонқырлаштырып, сияси жәетті өзіра ішінішіні күчейтіп, бір-бірінің ядролық мәнпәәті вә көңілі бүлудіған зор мәсілілерді дауымлық бір-біріні қолылашыны қалайды. Си Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Джунго қошынылар білен инақ өтіш, қошынылардың хатыржам қылыш, қошынылардың бейтіш сиясаты вә яқын өтіш, сәмими болуш, мәнпәәт жеткізуш, кен құрсақ болуш идеясы да чың тұрып, Джунгоның яңа тараққияты арқылық әтраптағы дәулеттерді яңа фұрсат, яңа әрекетлендіргіш күш білен үзіліксіз тәміллейді. Джунго Бенгал яңа хөкіметінің сияси ішларыны оңышлық жолға қойышыны қолайды. Бенгал білін білі бір бәлбақ бір елні юқыры сүпәтлік тән құрып, тәрәқият стратегиясыны чоңқыр жіпсілаштырып, тәрәқият тәжірбілеріні алмаштырып, нұқтылық әмкарлықны тәртіплік пилалап, ешіл, төвән карбонлық, рәқәмлік иқтисад, күчір техникасы, сүн'и әқіл қатарлық сахалардегі әмкарлық йошырын күшіні қезіп, давалаш, мәдәниет, муариб, ерлік қатарлық жәхетлердегі алақыны қанат ейдіріп, Джунго, Бирма, Бенгал ұқтысад коридори құрылышыны ілгірі сүріп, райылларының алақысыны раваллаштырушыны күчейтішіні қалайды. Джунго, Бенгал білен бірлешкен дөлетті тәшкілати қатарлық көп тәрәплік рамкалардегі алақы вә әмкарлықыны күчейтіп, баравер тәртіплік дүнияның көп құтыплышы, омумүзлік нәпкет күзілген, сығдырыш жан ұқтысатының дүнияуелі ішіні бірлікті ілгірі сүріп, Жонго билен Бенгалның әққани оқуқ мәнпәәті вә ер шарының жәнубінің ортақ мәнпәәтіні техім яқшы қоғдашыны қалайды. Тарик Жонго Компартиесі құрылғалдықының 105 жылдықыны тәбірекледі. Омындақ деді. Жонго ұлық дөләт. Бенгалның дипломатия сиясы да башыны ақыр мойым орыны игіліп келді. Жонго Бенгалның қадырләшке, ішінішке әрзейдіған әмірайы. Ішкі дөләт мұнасыбетінің еңі дәвірдікі Бенгал-Жонго тәқтір ортақ кәудісі еңі сәвиесіге көтірілгелдікідің наайты құшал мән. Рейс Ши Цзиньпиннің күшлік рәхбәрлігі де Жонго ұлық тәрәқият нәтижелеріні қолға келтірді. Жонгочи заман ойлаштыруш Бенгалның өгініш үлгісі. Бенгал Жонго білен партиялар ара алмаштырушыны күчәйтіп, бір бәлбақ бір елні тән құрып, иқтисад сода, алақыны раваллаштыруш, езігілігі, пән техника, ешіл энергия, муарип, сәхия қатарлық сахалардікі әмкарлық алмаштырушыны қойықлаштырып, Бенгалның заман ойлаштырушыны ішқашырушыға күш қошышыны өмет қылыды. Бенгал бір Жонго принципіда қатты чын тұрды. Тайванны Жонго зімінінің айрылмас бір қысмы деп қарайды. Әрқандық шәкілдікі Тайван мұстақылығы қарыштырды. Бірдішкен дөлетті тәшкілаты жығынының 2758 нұмырлық қырарының нопозыны қатты қоғдайды. Рейс Ши Цзиньпин отырғы қойған инсаниет тәқтірі ортақ кәудісі идеясы ва төт чоң дуньяви тәшәббус дуньяның теш тәрәқияты, халқыра адиллық ва хаққанилықны қоғдашта мойым әхмиятке ие. Бенгал Жонго білен халқыра район ішлердікі маслышны күчәйтішіне, ішкінші дунья урушының ғалбы мейвесі ва бірләшкен дөләтті тәшкілатыны ядыру қылған халқыра тәртіпні ортақ қоғдашны тамамен қоллайды әмді халайды. Ваңи көрішкі қатнашты.
0: Станциямыз хәбәри. Дәүләт рәисе Ши Цзиньпин 6 айның 26 көне 77-нче, 78-нче, 79-нче нумырлык рәис буйрыгы имзалады. 77-нче нумырлык рәис буйрыгыда мондак диелди. Жоңха халык җумһуриятының товар маркасы кануны 2026 елы 6 айның 26 көне Жоңха халык җумһурияте 14-нче нәүәтлек мәмлекәтле халык курылтыы даими комитетының 23-нче саллык йыгында төзелеш киргизилип макулланды. Хәзер эълан кылынды.

0: 2027 yılı 1. ayının 1. gününden başlap yolu koyulsun. 78. numarlıq reis buyruğu da mündaq deyildi. Memleketli Xalıq Kurultayı Daimi Komitetinin Junha Xalıq Cumhuriyetinin royxatke ilinğan boğaltırlar kanunuğu özgertiş kürgüzüş toğırsatke kararı 2026 yılı 6. ayının 26. günü Junha Xalıq Cumhuriyeti 14. növetlik Memleketli Xalıq Kurultayı Daimi Komitetinin 23. sallıq yığında maqullandı. Hazır elan kılındı. 2027 yılı 1. ayının 1. gününden başlap yolu koyulsun. 79. numarlıq reis buyruğu da mündaq deyildi. Junha Xalıq Cumhuriyeti 14. növetlik Memleketli Xalıq Kurultayı Daimi Komitetinin 23. sallıq yığınının 2026 yılı 6. ayının 26. gündeki kararıga asasen, Guan Jio Tabi Baylıq Ministerliğinin ministerlik vazifesinden kaldırıldı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping, Venezuela'da küçlük yer tevrgelliği münasebeti bilen Venezuela'nın muhakkat zontuğu Rodriguez'a 6. ayının 26. günü al soğraş telegramısı yolladı. Xi Jinping bunlarını bildirdi. Venezuela'da küçlük yer tevrep eğer talapet görülgelliği ve mal mülüknün ziyanı uçurgallıkıdan haber tepip çöçüdüm. Мен Джунгу хүкіметі вә Джунгу халқығы вакалетен қаза қылғаларға чоңқұр тәзіге білдірімен. Қаза қылғаларының айлы тәвәлдірі вә ярдарлардың сәмімі хал сораймен. Джунгу Винсу иланың апеттің құтқызуш вә апеттің кейінкі қайт құрыш ішлеріғі ярдан беруді. Винсу ила хүкіметінің етекчілігі де Винсу ила халқының апет үстідің чоқым балдырақ ғалбі қылып, Өй мақанını қайт құрып чықалайдығалдықығы ішінімен.
0: Станцымыз қавири. Гоуен зонлесі Ли Чан 6 айының 26 күні түштен кейін Бейджин Халық Сарайда Камбоджа Халық Партиясының рәйісі, Кенеш Палатасының рәйісі Хонсын білен көрішті. Ли Чан мұныларыны бүлдірді. Башуджи Си Цзиньпин рәйіс Хонсын білен ұшыршып, ішкі дөлет мұнасуетіні янымы чоңқырлаштырыш тоғырсыда пилан түзді. Джунго Камбоджа билан сиёсий жиҳатда ўзаро ишинишни чуңқурлаштириб, тараққиёт стратегиясини жипслаштиришни кучайтиб, соуда ул аслаҳа, ёз игилиги, пакиз энергия, рақамлик иқтисод, одамият қатарлиқ соҳалардаги алоқа ва ҳамкорликни кеңайтиб, ички давлат халқининг бахт саодатини техими оширишни ҳолайди. Навбатда халқаро вазият барған сири даволғуб турватди. Джунго билан Камбоджа техимо қатти иштибоқлашиб, ташқи хавф-хатар ва хирисқа бирликда тақобил туриб, ички давлатнинг ўртақ манфаатини қўғдиш керак. Хунсин муниларни билдирди. Камбоджа билан Джунго яқин дўстлар. Ички давлат муносабати янги даврдаги ҳар вақтлик Камбоджа-Джунго тағдир ўртақ гавдиси барпо қилишнинг янги босқичига қадам қўйди. Камбоджа Джунгоның ұзындың бұян Камбоджаны қымметлік қоллап бә ярдан беріп кәгелгеге рахмет етеді. Джунго білән әр қайсы сахалардығы әмілі әмкарлықны күшейтішіні қалайды. Ужинлың көрішті білі болды.
1: Станцымыз қәбірі. 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 23-cü sallıq şığını 6-cı ayının 26-cü günü düşdən kən Beijing Xalq Sarayı yepildi. Komitet başlığı Cavlıcı yepiliş yığınığı riyasetçilik kıldı. Yığında avaz koyuş arkalık, yeniden tüzütüş kirgüzülgen tavar Marksi kanuni, Royhetki ilingan buğaltırla kanunuğu özgertiş kirgüzüş doğrusudaki karar makullandı. Güvenci oğunu Tabii Baylıq Ministerliğinin ministerlik vazifesini kaldırış karar kılındı. Жығында Мемлекетлік Халық Құрылтайы Даимы Комитетінің Шанганг Алайды Мәмүрі районыға, Хуанганг портының Шанганг Тәрәп порт районы вә алақдар кеңайтілген районларыны башқұрыш оқуқы беріш тұғырсыдегі қарары аваз қойып мақұлланды. Жығында Мемлекетлік Халық Құрылтайы Даимы Комитетінің 2025 жылық мәркез нәқчеотіні тәстіқлаш тұғырсыдегі қарары аваз қойып мақұлланды. 2025 yıllık merkez nəxçoti təsdiqlandı. Yığında Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti vəkillərinin salahiyyətini təşviriş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti doğrusudaki dokulatı avaz qoyub maqullandı. Жағында аваз қойыш арқылық Ван Чжунлин мемлекетлік халық құрылтайы мұхит вә байлық қорғаш комитетінің муавин мудыр әзалықыға. Зыңпин мемлекетлік халық құрылтайы даимы комитеті қанунчылық қызметі комитетінің муавин мудырлығыға тәйінленді. Жағында яны башқы вәзіпіге тәйінләш вә вәзіпінің қалдырыш лайхәлері аваз қойып мақұлланды.
0: Станциямыз хәбәри. Мемлекетлік халық құрылтайы даими комитетінің басшысы Джао Ладжи 6 айының 26 күні түстен бұрын Бейжіңде Бенгал зонесі тарих билан көрішті.
1: Станциямыз хабары. Чонго Компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы даими комитетінің әзасы Гоуянның муавин зонесі Дин Шуэшан 6 айының 25-26 күндері Шинжаңда тәжірибе тәтқиқ қылды. О, мұныларын тәкітледі. Башшуджи Ши Цзиньпиннің мойым йол йорықының ройны әстайділі өгініп, ізчиллаштырып, яңы дәвірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріне толық, тоғыра, умумүзлік ізчиллаштырып, партия мәркізі комитеті бекітіп берген 5 чоң стратегілік орын бекітмесіне нишаллап, әвзәллік, хаслықны гәуділендіріп, яңы қуват етілдіріп, зорайтып, Шинжаңның иқтисади, ижтимаи ішлерінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны тез алғы сілжетіш керек. Дин Шуэшан Чонго Еуропа нөвәтчі пойызы үрімчі жығылыш мәркізге келіп, Епек Йоли иқтисад бәлбіғі ядролық районы құрылышыны алғы сілжетіш қатарлық әхвалларыны тәшүріп тәтқиқ қылды. О, мұндақ тәп көрсәтті. Чонго Еуропа нөвәтчі пойызы Асия Еуропа халықара транспорт еңі әндісі яратып, Шинжаңның тәрәқиятыға ғайет сор пұрсәт еліп келді. Район әвзәлікіні жарай қылдырып, әтраптікі дөләтлер білін болған ұқтысат соды әмкарлығыны чонқырлаштырып, Асия Еуропа алтын елі вә ғәріпкі ечевітіш стикамыны күчәп бәрпа қылыш керек. Көпхіл ұсылда ұлап тошышыны пағал раваждандырып, саллық мәлімат арқылық күш қошышыны күчейтіп, Чонго Еуропа нөвәтчі пойызының бейхәтәр, мұқым, раван юрішшіні сақлаш керек. Яз пәсілдікі энергия ішлеттеш юқыры пәлісі еқілдішіп қалды. Деншөшен дөләт иліктері торы Шинжан иліктері энергиясы чоң саллық мәлімат мәркізге беріп, Энергия білін тәмілдішкі капалаты қылыш вә Шинжаңның токіні сұртқы еткізуш қатарлық қызметлеріні тәпсілі егіледі. О, мұныларыны тәкітледі. Шинжаңның көмір, нефет, табиғи газ, шамал, йорухлық энергия байлықы мол. Энергия ішлеп чықырыш, тәмілдішіні чан тұтып, тәңшеп баш құрышыны күчейтіп, ерлікнің энергия ішлеттіш ехтияжыны үнімлі қандырып, Бүтін мемлекетнің энергия ішлеттеш юқыры пәлісідің өті вілішіға күшлік тірек болыш керек. Мемлекет бойчы энергия байлықы стратегілік капалет базысы құрылышыны пұқты ілгірі сүріп, яңы энергия тәрәқияты вә Шинжаңның токіні сұртқы еткізуш yолыны елмей пилаллап орылаштырып, пакіз токінің раван еткізуліші, толық шілтілішіні ішқа шүріш керек. Деншуэшен Шинжан 1 август Полат Төмір Гурохида ноқтылық сахалерді энергия тежеп, карбонны азайтыш қызметіне тәшүріп тәтқи қылғанда мұныларыны тәкітледі. Қош карбон нишаныны ішқашұрыш дөлетнің мойым стратегілік тәдбірі. Илғар техникіні тәтқи қылыш вә кенайтыш салмықыны ашырып, кәсіп тәрәқият типінің ешіл типқы өзгірішіні ілгір сүріш керек. Деншөшен Шинжан Дашөсі, Шинжан Енік Санаэт Кәспей Техники Шөйенігі беріп, Милеттер районның Али Муарып Тәрәқияты қатарлық әхвалларыны тәшүріп тәтқиқ қылды. О, мұныларыны тәкітледі. Башшуджи Ши Цзиньпин чоңқыр қылып, Шинжанның жәмиет мұқымлығыны қоғдаш, әбәди әмілікіні ішқашүрішінің негізі адамда, ашқучи Муарыпта деп көрсәтті. Ши Цзиньпин яңы дәуір жонгочи социализм идеясы арқылық рухны таулап, адам тәрбиелеште қатьи бошашмайчан тұрып, әхлық арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпсіні әмейлләштіріп, жонхо милеті ортақ гәудісі яңыны мұстәккәмләш керек. Мәуқәні байлық әвзәлікігі қарытып, муарып, пән техника ықтисаслықларыны бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырышқа түрткі болып, ішлеп чықырыш білен оқытушының жоғырылышыны чоңқырлаштырып, yeni süpetlik işlepçikiriş güçlerini terakki kıldırışka medet berip, işgı orlaşış boyca terbiyeleş ve yetekçilik kılış mulazımetine küçeytip, okuş bitirgen tekimi köp okuguçlarını Şincan'da yıldız tartış, Şincan'ı töhpü koşuşka rıgbetlendiriş gerek. Dengşöşen Şincan Uyghur Aptınım rayonu kurulgalıqının 70 yıllıkı baş temi kılıngan muhabkiyetler körgezmesini körgende bunularını bildirdi. Şincan'ın başşoji Xi Jinping'nin tapşırıqını əsti çan saxlap, yeni başlılış noktası da tereşip törülük hizmetlerini tekimi yakşı işlep, Şincan'ın tekimi güzel əyatisini yaratışını ümit kılımen.
0: Stansımız xəvri. Goyuyan Akbarat İşxanısı 6. ayının 26. günü 15. 5 yılda işini yakşı başlaş, kademli yakşı iliş baş temisindeki yürüyüşlük akbarat ilan kılışığını açtı. Devletlik Energiya İdarisinin alakadar mesulü, 15. 5 yılda yeniçi energiya sistemisi kuruluşunu tezletişke alakadar yerik plan ekvalini tunuşturdu.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda haberle anlattık. Bu kıtımkı haberlerimizin diktörleri Gülbehrem Muhtar bilen Bekhtiyar Turdi. Növetçi muharriri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bekhtiyar Turdi.
2: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciruldu, rene kibirlik keçirim kılındu.
3: Bintallam, mini, sikot içirdiler test kılındu, 3 minutta isabatınız kırdı, asalla nekbul alalıysız.
4: Teşimiz palpal, işçimiz kalgal, kayrız bilen kayrız kaytürümüz, öpkemizini işçiden kakudu.
3: Mukafat pulu tartılgan aman, karız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da, küller hakikaten tesli ötüldü.
6: 90 yıllarda doğulgan 3.10-6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge, karız bilen karız kaytırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaytırışka kurbi yetmeyvatıdı.
3: Bir günü gözümünü şundak assamla, karızlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini kaytadan başlasam de bekme arzu kılımın.
7: Siz kaytadan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytırışını toktutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun, seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: ләй түшіге қарғанда тейхімі чонқұр тәсір көстіду. Өрмәділік радио аңылғычыла. Шының білән, Бұқытымқы Дұнияғы Назар программымыз мүшеяді аяқлашды. Бұқытымқы программымыздың дикторлары Бақтияр Тұрды білән Гүлбәкрәм Мұқтар. Нөвәтчі мұхарері Патгүл Мұхаммәд. Назар әдісі Бақтияр Тұрды.
1: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
2: Мен аспирантлыққа имтан бәрмекчі. Һәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап дүй үреймен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімні өзгертедіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
6: Біздек доқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда доқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
9: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрым, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
10: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
9: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы, қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
6: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұл үшіміз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.

Сыңлым, толық сөзіні бүттіріп, отыр техникумға имтан беріп өтіп, сестралық кәсіпіде 3 жыл оқып келіп, қызметке орынлашқылы 3 жыл болған еді. О, балдорлы қызметке шығып, мұғашлық болып, өзінің қаражатларына қылып, өйінің кем күтілерін толықлап, апамға пұл беріп, яны менің кейім кетеклерімнің мұ өдістін шығатты. Бәзді апамға бүлдірмей, маңы пұл беретті. Бұндақ вақытлада ачыз тұрып, сыңлымға ешінім қып беремегенің үстіге, оныңдың пұл еліп қайжегенім үшін толымы қайжыл боп кететтім. Еш құсы ек ача. Сән оқыш бүтіріп кәсен, менің мұашымны 2-3 қатлығы дек орынды ішлейсен. Шу вақытта сән мұ қарап тұрмайсен. Азырча бары қанаат қылып, адды сады яшап тұрайлы. Сән мұашлық болғанда, ішкеміз есіл кейімнен еліп кейіміз жұмы? Деп қоятты сыңлым. Қачанғычы еғірні көтірімізген таң бұның. Өз вақтыда сыңлым білен білі имтан беріп, сән мүші мектепке бағдысы задыл онымыды. Маны әмді нұмыз қымай сыңлысының пұлыны қайжылап үйірді. Бұның ішкі төттен мағашыны көгетсе, қойрықымызды құм басылу бізнің. Ұяқтың мағашылық болып, бұяқтың әйі дегімен деп, бірі салтаңлы баштап кәсі бәмей аман ең. Жапа татып оқытқынымыз білен, рахатыны ері көрдіған кеп. Апа менің толық отырғы өрләп оқып, али мектепке бағынымға нәтчі ел вақытымны бека ашынан еп өткізіп етіп, сылымдәк боламығынымға толымын арасы. Әқліні білсәм, мұмамның енді кәмін. Али мектеп имтан бәгі өтсе, мұмам білән бірлі яшап, имтанға нәтчі ай қағанда мұмам өліп кетті. Шының білән өзімнің айлысы қайтып келіп, имтанға таярлық қылдым. 5 yıllık Ali Mektep hayatımın tamamla boğuca, sınlım halımdan yaxşı xəbər aldı. Amma bunun bədliyə, apamın tapı tənləri heç qaçan toxtab qalmadı. Boyum sınlımdan səl paqa, özümü oruqraq boğaşqa köp aladı sınlımın kimlini mən giyətdim. Apam sınlımı yenidən elib berətdi. Sınlım öz işlə pul deyip otqan boğaşqa, minin nəzirimdə bu toğru iş idi. Мен еш қачан сыңлымдың ашқан көні кейімләні кейдім деп ағырны бақмығандым. Бәлкі, бұл ағырын маслықымға сыңлымның маңы тұтқан еліқ муамілісі сәбәпчі болған болушы мүмкін. Тәтіл вақытым тошып, мектепке қайтыдыған вақытымда сыңлым чамданымға апамдың үшірінші тегі үшісіғі артмыған бір қанчы құр кейіміні аста тықып қойатты. Вә, менің чандырмай еліп кетішімні жекеліп кететті. Шында қылып, ақыры оқышымы түгеп, қызмет тәқсіматымны сақлап ұлтырғылы бірі айчы болғанда, нәтчі вақыттың бері енімдің өтіп кеткен бұл тапы тәнілі сыңлымның әлчілерін күті аған бұл күнді жан жедімдің өтіп кетті. Әтсі сәрді орнымдың тұрыпла, дадамға қызмет тәқсіматымны сүріштіріп келей деп қойып, наштымы қымастың ішіктен шықтым. Айнур, наштықып мен қызым. Вай болды қысла, толы көзі қарап, мұшында қойыяман оның. Қиялығы кіріп шықсам, маң қиыдап қып кеткен қылықлары бұ. Қарны ашқанды ейді, зоолап, ялырып егізіған кішік бала емес о. Апамның қотылдашларына аңылмасық үшін құлықымды мәкем әткенімше дәрвазынан шықтым. Әйбәтік бинаның пәленбәйлердің ихтият білен дәсіп шығып, алдын қайтым келген ішханаға кіргенімде көзәйнекті бір кіші отырады. О, көзәйнекінің үстінен маңа бірден қарап әтті. Бұл сіздің тәқсіматыңызын сүрішті қылып, үшінші қайтым келешіңіз ғой деймін сыңлым. Хә-ә. Қызметке бәхлі алдырап сізі. Бұл ел оқыш бүтіріп келген оқуғычыла бір қадар көп. Орын аз. Шоңа тәқсімат іші сәл кечікіп кетті. Ен нәтчәпті сақласаңла ұқтырыш шығып келеші мүмкін. Рәхмет аға, өзлеріні авар қылдым. Алдымға тағдай тосып боп тұрған бір патман өмірсіздіктен яндап өтіп, шығып кетіш үшін маңдым. Тоқтан сыңлым, ирақырақ бір орын ба. Берішіні қалысыңыз, тақсыматыңызы шүйе қылып, балдырақ елін қып бәсекім болуды. Қалаймен, яшлығымызда жапалық орынды ішлішіміз керек таға. Болуды, мұнасыметлік күчірліріңізді қалдырып қойын. Телефон номырыңызды ұнтып қамын. Әтті әйе өгін сізге қабар қылымыз. Мақұл. Байқы өмірсізлікім бұл кіші ішкі еғі сөз арқылық беғішліған өміт ялқынығы ем болды. Дәрхал беріп, оның қолдеке қаламны еліп, құчырларымны езіп кеттім. Телефонға сыңлымның номырыны қалдырып қойдым.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яштықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шығырып берді. Урды, әппәлі.
1: Әмгекчілер еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзғарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: қандық пәс айтыш керек. Бұл темыла тұғырсыда Нанкайда шөсі Иждымай психология факультетінің профессоры Чанку тәпсілі түшен чіпәрді. Торды мал сетивіліш дайымлашқан бүгінгі күнде біз оқшаш болмаған торды мал сетивіліш әркетіге пәрхілік муамылық қылышымыз керек мұ? Контрол қылы болмайдыған сетивіліш пәрхіл кесел мұ? Бұныңға Чанку мұндақтап жауап берді. Мен өнші пәрхілік муамылық қылыш керек. Мәйлі, әмілі дүкандың мал сетивіліш болсын, яки тордың мал сетивіліш болсын, әмісі кішіләнің күнілік мадди вә мәневи ихтияжыны қандыралайды. Әмді бәлгілік қошалық тұйғысы вә ершіш тұйғысыны еліп келеді. Шоңа, нормал алатта тордың мал сетивіліш, әтті бәзді қарз болып, тордың мал сетивілішкі құмар болуш, яки тордың мал сетивілішкі мәстаны болушының пәрқі бар. Торды мал сетивіліш, әмілі дүканды мал сетивілішкі қарғанда техімі қолайлық болғашқа, кішіләнің торды мал сетивіліш жәрияныда хая жалынып, істимал қылышыныз кіті, әмілі дүканды мал сетиваған декедің чоң болуды. Бәзі алайды вақытта, мәсілән, байрам, дәмеліш күллері, туғылған күн, яки алайды мал сетивіліш байрымы. Мәсілән, қош 11, қош 12, чағаллық мал байрымыда кішіләнің торды мал сетивіліш істималы көпейді. Hatta bazı özünü rasağa koyup itip, köyünlüdeki tek ners gerek setebilip, özünü mukapatlı mahçumu boludu. Menilce fakat kündülük turmuşka təsir yetküzmüsüla. Andı sandı işip ketken mal setebiliş kızgılıkını, torda mal setebilişki humar buluş, ya ki torda mal setebilişki mestanı buluş, dep ataşkı bulmaydı. Lekin, eğer şahsla uzak muddet, köp gitim tordun mal setebi alsa, özünü tartalmay kalsa, hem de hizmet ve turmuşka selbi təsir körsese, Бұл бәлкім тордың мал сетивілішкі құмары болыш, яки мәстаны болышының ішпатысы болышы мүмкін. Бұл қыл әхвалғы чуқым әхмет беріш керек. Торды мал сетивілішкі құмары болыш пайда болған денген конкурт қандық ішпадылары болуды. Чанко бұны ғымындақ тәп жауап бәрді. Стималчыланың тордың мал сетивілішкі құмары болыш дәрежесіге еткен етмегенлікеге қарата нөвәті бірлікке келген қаттық үкім қылыш өлчімі жоқ. Адатты кіш қылып айтқанда төмендегі үш жәттен үкім қылышқа болуды. Біріншісі, Шәхсләр торды мал сетивілішні контрол қылыш күчіні йоқатқан болса. Мәсілән, керчі сетив алған нәрсе өзінің әмілі ихтияжи вә ұқтысади бәрдашлық беріш ұқтыдардың хилілі ішіп кеткен болсымы, лекен еңілі торда мал сетивіліш қызғылықи вә арзусыны тізгілігілі болмыса. Шкенчісі, субъектив жәті азаптық кәчірміші болса. Керчі, торды мал сетивіліш жәрияны шәхске қысқы вақытлық қошалық тұйғысы еліп кәсімі, лекен тордың зияды мал сетив алғандан кейін пұшайман қылыш, өкініш, Өзіні әйіпләш қатарлық пасып кейпият вә азаплық тұйғу пайда болса. Үшіншісі, іждімай иқтидари көрінәлік зиянғы ұшыраған болса. Тордың мал сетивілі шәқсінің вақти вә зихнені егіләп, нормал хызмәт вә тұрмышқы сәл қарап, іждімай ролыны үнімлік үстіге алалмасықны келтіріп чықарған болса. Айлысты кіләмі бұныңдың әндіш қылып, айлы тоқынышынымы келтіріп чықарған болса. Ондақта, неміш үшін бәзілі торды мал сетивілішкі мәстаны болып қалыды. Чанко мұндақта дейді. Меніңце, ташқы амыл білен ішкі амылдың ибарат, ішкі чоң тарап мәвжуд. Ташқы амыл асасықы істималчылық мәдениетінің тәсірі. Содигерлерінің тежарет тактикісі вә торда мал сетивілішінің қолайлықтығы қатарлықланы өз ішіге алуды. Бұныңдың башқа, торды мал сетивілішкі тайнышмы шәхсінің тұрмыш бесімі, психикалық ихтияжы вә характер алайдылығы қатарлық ішкі амылла білен мұнасуәтлік. Конкурт қылып айтқанда, біріншіден реаллықтығы қызмет вә тұрмыш бесімі. Бәзілі, тордың мал сетивіліш арқылық вақтынчы баш кетіншілікіден өзіні қачырып, бесіні еніклітіп, психикалы қанат асыл қылыды. Әгер бұл қыл қылмыш ұзын мұддат давамласа, тордың мал сетивілішкі құмар болыш қайпы мәжуд болыды. Шкенчеден, бір қысым кино телевизия театрлары стимал қымет қарышының тарқылышыны күшчейтіп, яшыланың іждімайы роялы теге тәсір еткізмекті. Бәзі стималчылар көпчілікі әкшіш психикісі вә жәмиетіні селіштіруш психикісіне чықш қылып, торда мал сетивіліш стималы арқылық өзінің салахиеті вә қымметіні намайян қылышыны, яки көз-көз қылышыны үміт қалуды. Үшіншіден, содигерлерінің баға түшіріш, нәқпіл қайтұрыш қатарлық сетішіні елгері сүріш вастылары, әмді бивасты көрістіш өйдікі кәпиятының йоқымландырушы қатарлықламу стималчыларының торды мал сетивіліш арзусыны қозғайды. Төртіншіден, қысмен істималчыла торды мал сетивіліш адетіні давамлаштыруа тұды. Торды мал сетивіліш юқыры үнімлік, қолайлық бұлыштек алайдылығы еге. Оның үстіге адетті бәлгілік баға әвзәлігі еге болып, бәзі істималчыланы торды мал сетивілішкі текімі майыл қалуды. Торды мал сетивіліш мұйтығы ұзын вақыт чөкіп кетіш мұ, торда мал сетивілішкі құмар бұлыш қалпыны ашырвейтуды. Бәшіншеден, торда мал сетивілішкі құмар бұлыш істималчыларының характер алайдылығы білән мәлім дәрежеді мұнасы әтлік. Мәсәлән, тәшвишленеш туйгысы бер кадәр күчлек булган истемалчылар һәмишә алайды балык товар яки итибар баада итибар беришне кулдан берип куеп, толдыргысыз зыян килеп чыгыштын әнсирәп, асалы һаяҗаланып сетип алады. Ва зыяда сетип илеш килеп чыкты. Бунодан башка тәнхалык туйгысы бер кадәр юкры. Ва өзне контроль кылыш күче бер кадәр төвән булган шәхесләдемо, асалы торды мал сетип илешкә тайны илеш әхвалы күрелде. Зияда сетевелеш стикини контрол кылмаганда кандак тасирлан элеп келеди? Жанко мондак деди. Психология нуктасын айтканда мадди мәхсулат ва турмуш васиталарын сетевелеш ва унуга эге булыш чоң менимиздики мукапат марказыны козготуп, хошаллык элеп келеди. Лекин чаклимсиз алда торды мал сетевелеш кы мастаны болуп келиш, герче истемалчыларга кыскы вакытлык канаат туйгусу ва хошаллык туйгусу элеп келалысымы? Lekin uning salbiy ta'siri texmi og'ir bo'ladi. Asosiy mundaq 3 nuqta bor. Birinchidan, to'g'ri mol sotib olish qilmas stani bo'lish nurg'un vaqt va pulni sarf qilib, shaxsiy pul amontining ozishi, qarz qatorliq moliya masalalarini keltirib chiqarishi, hatto inovat krizisiga yetib kelishi mumkin. Ikkinchidan, to'g'ridan ziyoda mol sotib olgandan keyin kishilarni pushaymon qilish, o'zini ayiblash, nomus qilish, o'z-o'zini tanqid qilish qatorliq salbiy kayfiyat paydo bo'lib, Dastlabki orzusiga zid yo'l tutdi. Aslida to'rdin mol sotib olish orqali besimni yangilatmoqchi bo'lgan. Lekin to'rdin ziyoda mol sotib olgandan keyin paydo bo'lgan salbiy kayfiyat aksincha ruhiy besim va ruhiy azobni yanami og'irlashtirib yetib, yomon sifatlik aylanishga kirib qoladi. Bunodan boshqa to'rdin mol sotib olish qimmatdan bo'lish ijtimoiy iqtidori va turmush sifatiga ta'sir yetkazadi. To'rdi mol sotib olish qim mastani bo'lish nurg'un vaqtni egilib olib, dam olish va uyquning yetarlik bo'lmasligini keltirib chiqardi. Shundaqla xizmatga kirishish va oilasidagilarga hamroh bo'lish vaqti ozayib, o'g'inish va xizmat unumi tuvallab ketadi. Uningdan boshqa yana kishilarning ijtimoiy aloqa doirasi tarayib, qiziqishi ozayib, jamiyatga moslashish iqtidoriga ziyon yetkazadi. Kishilar ziyoda sotib olish qizg'inligini qanday pasaytirish kerak? Jonko mundaq dedi. Алды белән истемалга булган зыяды ишенишне түгетиш керек. Реал турмышта рахат парагатка берилип истемал кылыш умумийлек әхвалларыбыз. Өз кыметимо фақат турдын мал сатып алыш аркылыклы ишбадаланмайды. Без мадди турмыш буйымлары ва пулга акылан муамиле кылып, мәнәви мәдәният ятыкка интилиш ва ишки өз кыметини ишка ашырышка техими көп көңел бөлишимиз керек. Икенчедән, әхли истемалны тәшәббүс кылып, турмыш чыгымын муафик пиланлаш керек. Тордын мал сатып алыштан бурун алды белән мал сатып алыш тизимлеген төзеп чыгып, өзнең мал сатып алыш вакыты ва суммасыгы чек куйыш керек. Пул төлегәндә пул төлешне кечиктүриш усулын кулланып, алды белән көңледәге товарны мал сатып алыш арбысыгы селеп, бер нәчә көн кечиктүрип пул төлеш аркылы хаяҗанып сатып алыш кылмышын азайтыш керек. 3-нчедән, торды мал сатып алыш кухмар булыш хаисы күрелгән истемалчылар хаяҗан белән мал сатып алыш кылмышы үстидә кайты ойланыш керек. Мәсәлән, тордын сатып алган кайсы товарларның зөрәр икәнлеген, кайсыларының зөрәр эмаслыгын, шундыйлар өзенең кандай кайфият алдыда сатып алыш тәдбирен белгилгәнлеген тәхлил кылыш катарлыклар. Бу хил ойлануш шәхснең кийинки торды мал сатып алыш истемалыда техими акылланы тәдбир белгилешигә файдалы. 4-нчедән, яхшы турмыш усулын йетилдирип, торды мал сатып алыштан башка кызыкчыны киңәйтеп, көп хил усуллар аркылы хезмәт ва турмыштагы бесимне йенеклетиш керек. Мәсәлән, хәрәкәт кылыш, дост тутыш, китап окуш, хәтта әмәли дукандан мал сатып алыш дигәндәк. Тадқиқатларда күрсәтилишчә, торды мал сатып алышны тайнып кылыш реаллыктагы кишилек мөнәсәбәтнең сүпте белән мөнәсәбәтлеккә. Мондак чыгылып әйткәндә, реаллыктагы иҗтимаи алакы иктидары яки кишилек мөнәсәбәт торы канча аҗиз булса, торды мал сатып алыш кымастаны булыш ихтималлыгы шунча чоң булыды икән. Бу безгә кишилек алакыны күчәйтеп, дуслар чәмберкене тәшәббүскәрлек белән киңәйтеп, Өйді олтыруш вә тордын мал сатып алыш вақтын азайтышны әскертеді. Навада торды мал сатып алышқа құмар болуш, өзіні тарта алмаслық әхвалы көрілсе, вақтыда психикалық мәслихат сораш, давалаш яки башқа кәсіби ярдәм талап қылыш керек.
1: Адаш әт бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдік.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгәре тамак ямыз дип үз ишәттек, адаш, хәзер биле чиныгымыз дип үз ишәдгән булдык мана.
3: А яны бер кетип ойнамдык. Бас күче, пай топ ойнаймыз. Илгәре тор ойынды бас ишәттек. Хәзер чыныгышты бас ишәбез. Тақ чоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәттіген бағын сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Тәтқиқатлардың байқылышча, мүшкінің ген қатлымыдың тұныс белікі қатарлық мәзілік емәкліклігі алайды іштияқы бар ішкен. Ондақта, неміш үшін мүшік емәкліктің шөнч құсыр іздейді, әмі ішт болса, немігі елуқса аш бөрдәклі ейді. Әрмек айваланың игілері өздің йоқарқы бұл суаны сорышы мүмкін. Алымланың айваланың тәмсәзгісігі болған қызықшыны түшенмейдіған нұрғын жайлар бар. Бәқтке ярша тәтқиқатшылар бір қатар Хәжімі гәрчі кичік босымы, бірақ үздіксіз еш беріватқан тәтқиқатла арқылық төт пұтлы қайваланың тәм құмарының сырыны ечішкі башылды. Төәнді біз бұ ақты беледіған әкфала тұғырсыды паранлышып бақайды. Мүшік қайс тәмләні теті алайды? Әгер сіз әхтиятсызықтың қайған стакалық тортни ерге түшіріп әткен болсыңыз, ішт оны бір ялмап үйетіп етші мүмкін. Бірақ сіздің мүшікіңіз бұ тортқа қарап қойып, дымығыдылы күліп қойшы мүмкін. Неміш үшін оқшаш болмаған ішкі қыл қылмыш пайда болуды. Бір қыл мүмкін болған сәбәп шоке, мүшік татлық тәмлі кетей амасылқы мүмкін. Тәтқиқатшыла мүшіктің бейвасы сорашқа амалсыз болғашқа ұланың ДНС-ні тәклил қылыш арқылық жауабыны тепіп шыққан. Айылды бекілдіған мүшік, елуаз, қаплалланың тас 1R2 гені бұзылған нұсқы болып, бұл ген тас 1R3 гені білән ортақ рол ойнап татлық тәмлі тәкшірішін әмәлге ашырды. Gerçi, müşk ailesidik hayvanlarının tas 1, ar 3 karmak iktidarı mükemmel bulsu mu? Lekin ulanın tas 1, ar 2'si işbadilenmegen sahte gen bulup, 247 işkar radikal cübükem. Bu kısımla bu misal tas 1, ar 2 müşk ailesidik hayvanlarının temsizgüsü de tatlıq tem kubul kılgıcı tencini şekillendirdiğin aşkışlık aksıl hasıl kılanmaydı. Eğer müşk ailesidik hayvanlar tatlıq temini yes kılanmasa, ondak da ula kandak temini tediye alaydı. Алымлар уланың емек ішмекінің гөшін асас қылдығалықыны нәзерді тұтып, уланың мәзілік тәмін тетей алайдығалықыны, яғни құйық мәзілік, яғни гөшкі оқшаш тәмләні тетей алайдығалықыны үзчіл қияс қып кеген. Еқінді кішілер бұл бейвасы сезімні ұспатлайдыған ұспатланы мөртеп шыққан. Мүшік айлысыдық айваланың ген ғұрпысының тәртіпін өлчеп болғаннан кейін, ұла мүшікінің тәмсәзгісі де еңі тәм құбыл қылғычы тәнчіні шәкелендірдіған ішкі қыл зөрір ген тас 1, ар 1 вән Таз 1, ар 3-ні шпаделігелікіні байқыға. Бұ тәтқиқатның еңімі үлгірі сүріш үшін, алымла 25 мүшікіні айрым-айрым алда бір қачы су вә бір қачы еңі тәм қошылған суыны таллашқы қойып бәрген. Ойлығынымыздәк, мүшіклә еңі тәмлік суға, бұлып мұ Тунус бейліқінің еңі тәмлік бәрекмісіні өзчек алған суғы бәкірек амырақ чыққа. Бұ бәлкім мүшік айлысыдық айваланың немішін тұзлық суы белігіне шөнчі яқшы көрді қалығыны түшендіршке ярдымы болушы мүмкін. Біз мәзілік тәміне мүшік айлысыдығы асаслық қозғатқычы амыл деп қараймыз. Әрмек айваланы пәрвіш қылыш ілмей тәтқиқат орынның тәм алымларының дейішче, Тунус белігі мүшіклерінің мәзілік тәмгі болған нишан мәркізігі тәккәліктін мұшындақ әхвал юз бердіке. Бұныңы селіштіруғанда, ішт, әм татлық тәміні тетей алайды, әм еңі тәмнімі қобыл қыл алайды. Яны бір тараптан мүшік билан іштінің әммісі де ачық тәм қобыл қылғычы тәнчі гені болуды. Герче мүшікнің 12 тал, іштінің 15 тал болсы му? Мүшікнің 12 талының ішіде 7-сі ықтыдарын жария қылдыра алайды. Бірақ алымла тәтқиқылы шарқылық мұндақ екенге ерешкен. Біз дегі 40-тақ тәм қобыл қылғычы тәнчі генінің санының, хайваланың 40-тақ тәмгі болған әмілі тәсіратығы қандақ тәсір көрістіғалықыны еніқ білмейміз. Емек ішмек генжәттің шу жалықның тәғдіріні бәлгелейді. Тәмсәзгісі айваланың юшырын емеклік мәнбәсіні бағалышығы ярдан берді. Мәсілән, татлық тәм емеклік тәркебедікі қан түрдікілінің энергияның яқшы келіш мәнбәсі шекелікіні бүлдіруді. Еңі тәм ақсылының бәлгісі. Тұздық тәм натрияның бір қыл мойым озықтық мадысы шекелікіні көрістіруді. Чүчімәл тәм болса, сәл мұрәккәп болуды. Әмі алымланың қарышча, о кеслаталықны ішпәділейді. Витамин С қобыл қылыш, сесіп кеткен мейвелерін ешкі болудыған болмайдығалық ғойкім қылышта найты ярдымы бар. Чүнкі мейвені кеслата алаштырдыған яқшы бактерия етіштерияныда барлық яман бактерияларын өлтірді. Ачық тәмнің тәдіреже тәрәқият нәзіресінің мәқсіні яны муакемі қылышқы тұғыр келеді. Бірақ кішілі ұзындың бұян оның емәкілікті зәр барлықығы вәкілі қылыдығалықыны итрап кеммекті. Бұл пырақланы тәкшүріш қытыдары, айваланың DNA тені де ішпаділінді. Алайды ген, хайванларның тәм сезгісі оқшаш болмаған типтегі тәм сезгісі қобыл қылғычы тәнчіні шәкілләндіруші мәсул болуды. Бәзі дә бұ тәм сезгісі қобыл

Өй салғанда қошылардың вақытлық юнды тұрбысы елі ариет елішқы боламды. Яқында Шаумин өзінің өйлік ерге өй салғанда юнды тұрбысы ятқызыш үшін қошнесі Шаулидің юнды тұрбысы елі ариет еліп, Шаулидің қойлысыдың өтішке тоғыр келді. Лекен Шаули Шауминның юнды тұрбысы елі ариет еліш әркетіні өзінің күнділік тұрмышыға тәсір еткізуді деп қарап, ішчіларының қойлығы кіріп тұрба ятқызышыны қалымыды. Шаумин қошылар ара көйініш, өзара ярдан беріш, өзара бір-бірге қолайлық яртып беріші керек. Шаули өзінің ел ариет елішіға ел қойшы керек деп қарды. Шынондың кейін бұ ішкейлінің отырсыда зіздет пайда болды. Ондақта өй салғанда қошылардың вақытлық юнды тұрбысы елі ариет елішқы боламды. Әқтелеп қанун дәстурының 288-ci маддысы да қошындарчылық тұғырсы дымындақ дейілген. Көшмәс мүліктіке қошына, оқуқтар қошындарчылық мұнасуетіні ішлеп чықырышқы пайдылық болуш, тұрмышқа қолайлық болуш, итпақлышып өзара ярдан беріш, адыл муапық болуш принципі бойынша тоғыра бір тарап қылшы керек. Көшмәс мүлік оқуқтары имарат сіліш, ремонт қылыш, шуныңдәк токсими, кабел, су тұрбысы, пар тұрбысы, газ тұрбысы қатарлықланы тарттыш, ятқызуш ихтияжы білен, қошны ер вә қошны имараттен пайдылыныш зөрір болып қалса, шу ер вә имараттының оқуқтары зөрір қолайлықларыны яртып беріші лазым. Көшмес мүлік оқуқтары ер колаш, имарат селеш, тұрбы ятқызуш, шынондек үскіні орнытыш қатарлықларда қошна көшмес мүлікнің бейхәтерлікіге хәуіп еткісі болмайды. Көшмес мүлік оқуқтары су ішлетіш, су чықырыш, ел юриш, тұрбы ятқызуш қатарлық ішларыны қылыш үшін қошна көшмес мүліктің пайдылынышта, қошна көшмес мүлік оқуқтарыға зиян еткізіштің имкан қадар сақлынышы керек. Өйселіште башқыларының көшмес мүлкедің вақытлық пайдылынышқы болуды. Лекен пайдылынатқан көшмес мүлік чоқым қошына ер, яки өй болуш, әмді қошына көшмес мүліктің бейхәтерлікеге хәуіп еткізместік. Қошына көшмес мүлік оқуқтарының мәнпәтіге зиян еткізместік керек. Әқтәліп қанун дәстурының 288-ci маддысыдегі бәлгілімі асасен, қошына ер, өй қатарлық, көшмес мүлік оқуқтары қошнедарчылық мұнасуетіні ішлеп чықырышқа пайдылық болуш, тұрмышқа қолайлық болуш, итпақлышып өзара ярдан беріш, адыл болуш принципі бойынша тоғыра бір тарап қылышы керек. Шынан білен бір вақытта әқтәліп қанун дәстурының 292-ci маддысы да көшмес мүлік оқуқтары құрылыш қылыш, токсимы тартыш, тұрбы ятқызуш қатарлық

Сода орылдары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бағасы бойынша есабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар кодсіні айынуатқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Тушин айыл электр үскілдері шәхәртісі дұқанның ечілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш паалетіні елгі қойды. Талап сетивелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыр компьютері. Бахасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке капалеттік қылынды деп езілған еді. Шаули тәшвиқат варақысы да зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілі де Тушин айла электр үскілдірі жәртісіге хатыр компьютеріні сеті олғылы барды. Бірақ о пул тапшырыш орныға есабат қылғылы барғанда, сетішіні тезілтіш бахасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баха бойынша сетілдіғалықыдан хабар тапты. Ондақта Шаули Тушин айлы электр үскілдірі шәхәртісідің хатыр компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке ән мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр.

Әсемлік достар, шу тапты программымыз дамлы жыбатыды. Бір күні бір профессор оқуғычылырден кішілі ачықланғанда немешкі вақырышыды деп сорапты. Оқуғычылар найт ұзақ ойлынып, ачығымыз кәгенде өзімізді контрол қыланмаймыз, шуның білән вақырап кетеміз депті. Бірақ башқала еніңізді тұрсы мұ, сіз еніл вақырайсыз ғо? Пәс авазды кеп қылысыңыз мұ, башқала аңлайды ғо? Депті профессор. Нәтижеде еч кім бұл профессор мәмнің болғыдек жауап бере алмапты. Ақырда профессор мұнда құласылапты. Ішкі адам қапы болышқанда ұланың көңілі найт ерақлап кетуді. Ұлан мұшы арлықтың өшіруш бә қарш тірәпінің текімі яқшы аңылысын деп, юқыр авазы кеп қылыды. Лекен ұла вақырған сірі текімі ачықлайды. Ачығы кәген сірі арлық текімі ерақлышып, текімі бәк вақыршыды. Демек, ішкі адам бір еді тұрған босымы көңілі ерақлашқан дейін кейін, біздің арлықымыз ерақлашқан дек ес қылып, вақыршып кетірекеміз. Әмді бұ, ашық мәшқыла арсыды қандақ болдығанды? Дәл бұның әксіде. Ашық мәшқыланың қалбіде ешқандақ арлық болмағашқа, адетте найты бош авазда пішерлішіп сөзлішіді. Шындақ сөзләшкен сірі, ұланың арсыдегі мұхаббет текімі чонқұрлышыды. Бәзді сөзләшінің мұ орны қанмай, пәкәт көзлері арқылық мұхаббет ұзар қылыды. Бұ чағда қаліп білен қаліп отырсы да, ешқандақ арлық қанмайды. Шындақ дейелеміз ке, ашық мәшіқланың қалбі тұташтыр. Ұланың мұхаббеті әмеге жауаптыр. Ашық мәшіқлаға

Qadirlik radio anguchilar, shu tapti programimizni davomlashtiryapmiz. Anglayotganingizlar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. 2 yosh jahon kezish uchun birlikda paroxot bilan safarga chiqibdi. Ular ma'lum joyda paroxotdan tushib turganda, hashamatlik sayli paroxoti ularning oldidan asta o'tibdi. 2 yosh paroxotga to'lim havas bilan qarashibdi. Arsidagi 1 yosh Күллерінің бірі де, менің мұмышындақ парақотым болса, немі деген яқшы болады де, депті. Ені бір яш, бұ яшының кепіні аңлап, қоллапты, әм башланыш депті. Ола түште қорысқының ашқалдықын есқіліп, ұяқ-бұяқ көзі көртіп, бір тез тамақанын көріпті. Бірінші яш, біз мұ тез тамақ тежі арты қылайлы едепті. Ишкінші яш, бұ болыдыған соды дәк қылыды. Lekin o qahvaxonaning sodisimi yaxshi ekan, yana qarab baqaydi debdi. Ikkisining fikri bir yerdan chiqmagachqa, har qaysi o'z yo'liga ravon bo'lishibdi. Shuning bilan birinchi yosh eng tez suratda yenidagi barliq pulni tez tamoxona ichishga sarf qildi va izchil tirishib ishlabdi. U 8 yilda nurg'un tarmoq do'koni bo'lib sodigar bo'pti, ham sayli paroxoti sotib olib orzusini amalga oshiribdi. Bir kuni u sayli paroxotini haydab sayohatga chiqqanda jul-jul kiyinib olgan bir erni uchirtibdi. U kishi ayni yili uning bilan birga savdo qilgani chiqqan eliq yosh ekan. U uningdan so'rabdi: "Sen 8 yildan buyon nima ish qilding?" 8 yil jarayonida har minut, har sekund nima qilsam bo'la deb o'ylab yurdim. Деп жауап беріпті еліқ кіші. Демәк, бізді ұлық бар ғай босылы есап әмәз. Бәлкі, оны әмәлге ашырдыған бір тіріш рой болыш керек. Бұл мұса, бұл ғайы қам қиялға айлынып қалуды. Муапақиет қазанғышыланың ғайыны әмәлге ашырышыды ке ортақлық шу ке, нишан бекітілген хаман дәрхал әркетке келіш. Тоқтымай тірішіш, нишанғы етмегіче болды қымбастық. Муапақиет қазының шолды кетіп атқан барлық кішілдерімізге ізчілдік, тірішшілдік яр болсын, қені ұндақ болса, күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Әсөйімдік радио алғучыла, программымыз қайтып келдіқ. Гүліні қанш пәрбіш қылып суғырып алдын қабар асыңыз, шүнч тез порекләп ечілгіні қоқшаш, кішілік мұнасыбетті нұрғылыған ішлаба. Бұ ішла біздің пәрбіш қылышымызға, суғыршымызға мұқташ. Атанымыз біздің мекрі муаббетіміз, күйіміміз, вападарлықымыз білен ұланың қалбіні суғырып тұрышымызға мұқташ. Айлыда yoldışımız, балыларымыз, аялымыз, біздің ұланың алыдын вақтыда қабар еліп, мехрімізді ата қылышымызға мұқташ. Достырымыз үшін сәмімі муамеліміз білен дәрдігі дарман болышымызға, күлкісігі жөр болышымызға мұқташ. Мұхаббетті текім үшіндақ. Әрш кейлен өз ара сап мұхаббетіні, садақат гүлдір білен суғырышқа, мұхаббет ұшқылдырыны күчей чеке мұқташ. Umuman aytganda, her birimiz mehri muhabbetge, şu mehri muhabbetni pervish qilishga muhtaj. Shundaq bo'lganken, yaqinlarimizning ko'nglini tushunayli. Ha? Ularning holiga yetayli, qadriga yetayli. O'zaro qadrlayli, qadrlanayli. Mehri muhabbatlik qalbimiz bilan sevgi ichida yashayli, yashnayli. Anglaydiganimiz o'xshashlar sevgi muhabbat kuyi. Qinamiz marhamat.

Сөйімлік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтліктен бірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңларға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қармағай сілә. Әгер программыларымызды вақытыда аңлайан байқаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назарәтшісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырлин.

қайтырып бердіған. Бақмычылық мәзгілді тұғылған пақлаларының хәмісі жаң фамилліке тәвә болып, оны бақмычылық пайдысы қалыдыған болды. Жаң фамилліктің досты фан фамиллік тоқтамға кепіл болды. Тоқтам имзаланғандың кейін жаң фамиллік еч іш білән кары болмай, қой пайдысыны ялланмы ішчінің беқішіға тапшырып беріп, өзі қой пайдысыны тәкшіріп қоймады вә есабыды іліп тұрмады. Ялланмы ішчі нәчі юз қойны өз алдығы өткеп, ешіріп қойғашқа, тоқтам модеті тошқанда жаң фамилліктің қойларыны толық қайтыралмастықыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін жаң фамиллік зиянның саныға асасан чарвачылық мейданыға 460 мың юэнге қарыз өжеті езіп бәрді. Лекен пүтішкен қарыз қайтырыш вақты өтіп кеткен болсымы, жаң фамиллік еніла пұл төлімеді. Фан фамиллік мұ жауапкарлықны үстіге елішіне қалымеді. Амалсыздықтың чарвачылық мейданы сот мәккемісіге дәва қылды. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Жаң фамиллік өдіге алғычы болу сүпті білән қой пайдысыны бивасты башқорғычы. Қойларыны вақтыды қайтырыш асаси мәжбуриді болып, язған қарыз өжеті қануни күшке иге. Герче қойларының үтіп кетішіні ялланмы ішчінің өз алдыға үткі өтіші кәлтіріп чықарған болсымы, декен бұ башқа бір мажыраға кіріду. Жаң фамиллік іштен кейін ялланмы ішчінің жауапкарлықыны сүріштірсі болуду. Бұны баханы қылып, чарвычылық мейданының зейініні төләп берішіне рәт қылсы болмайды. Фан фамиллік өз ұқтиярлықы білән кепіл болған болып, барлық қарыз үшін чатма төләм жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Ахырда сот мәккемісі жаң фамиллікні чарвычылық мейданының 460 мың юэн ұқтисади зейініні төләп беріш, фан фамиллікні чатма төләм жауапкарлықыны үстіге еліш тұғырсыда өкім чықарды.

0: ئورۇنلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئىقتىدارىنى بىرلىكتە ئۆستۈرۈشنى خالايدۇ. ئىككىنچى، مۇقىم تەرەققىي قىلىش، گۈلۈنۈش يولىدا مېڭىش كېرەك. سۇ مەھسۇلاتلىرى ۋە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى كارىدوردا ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. جۇڭگو كامبودژا ئەركىن سودا كېلىشىمىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى تولۇق نامايان قىلىپ، ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىلىرىدىن خەلق تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو كامبودژا دوستلۇقىنىڭ ئەل رايى ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلىشى كېرەك. ئۈچىنچى، ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكىنى قوغداش كېرەك. جۇڭگو كامبودژا بىلەن خەۋپسىزلىك ھەمراھلىقى مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى خالايدۇ. جۇڭگو كامبودژانىڭ تېلېگراف تور ئالدامچىلىقىنى تازىلاش ئىرادىسى ۋە ھەرىكىتىنى يۈكسەك ئالقىشلايدۇ. كامبودژا بىلەن بىرلىكتە داۋاملىق كۈچەپ، تېلېگراف ئالدامچىلىقىدىن ئىبارەت زەھەرلىك ئۆسمىنى تەلتۆكۈس يوقىتىشنى خالايدۇ. تۆتىنچى، ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنىڭ ئۈلگىسىنى يارىتىش كېرەك. جۇڭگو كامبودژانىڭ بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا ئەمەل قىلغانلىقىغا ھەمدە جۇڭگو ئوتتۇرىغا قويغان زور ئىدىيە ۋە تەشەببۇسلارنى باشلامچىلىق بىلەن قوللىغانلىقىغا ئاپىرىن ئېيتىدۇ. جۇڭگو كامبودژا بىلەن بولغان ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، رايون ئىناق خوشۇندارچىلىق دوستلۇقىنىڭ ئاساسىنى ۋە ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىش چوڭ يۆنىلىشىنى تېخىمۇ ياخشى قوغداشنى خالايدۇ. خۇڭسىن مۇنداق دېدى: مەن باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ كامبودژا بىلەن جۇڭگونىڭ جان جىگەر دوستلۇقى ۋە يېڭى دەۋردىكى ھەر ۋاقىتلىق كامبودژا جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشقا بەرگەن ئىجابىي باھاسىنى تامامەن قۇۋۋەتلەيمەن. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ توغرا رەھبەرلىكىدە، جۇڭگونىڭ دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى قولغا كەلتۈرۈپ، دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەر بولۇپمۇ كامبودژانى ئۆز ئىچىگە ئالغان يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ مۇقىملىقى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشقانلىقىنى چىن قەلبىمدىن تەبرىكلەيمەن. جۇڭگونىڭ كامبودژا ھۆكۈمىتى خەلق پارتىيەسىنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىنى تاللىشىنى قوللىغانلىقىغا، كامبودژانىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە دۆلەتنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىنى قوغدىشىنى قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىمەن. خەلقئارا ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، كامبودژا جۇڭگو بىلەن بولغان دوستلۇقىدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرىدۇ. بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ دۆلەتنىڭ تولۇق بىرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش، ھەرقانداق شەكىلدىكى تەيۋەن مۇستەقىللىقى بۆلگۈنچىلىك قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇش يولىدا كۆرسەتكەن بارلىق تىرىشچانلىقىنى قەتئىي قوللايدۇ. كامبودژا جۇڭگو بىلەن بەش يادرولۇق ساھە ئىستراتېگىيەسى بىلەن بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش تەشەببۇسىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى، ئىقتىساد، خەۋپسىزلىك، دۆلەت مۇداپىئەسى، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. تېلېگراف ئالدامچىلىقى جىنايىتىگە زەربە بېرىش كامبودژانىڭ نۆۋەتتىكى خىزمىتىدىكى ئالدىنقى ئىش. كامبودژا جۇڭگو بىلەن تېلېگراف ئالدامچىلىقىغا زەربە بېرىش قانۇن ئىجراسى ھەمكارلىقىنى قويۇقلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. كامبودژا جۇڭگو بىلەن رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى بىرلىكتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، رايون ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىقى، گۈللىنىشى ئۈچۈن پائال تۆھپە قوشۇشنى قەتئىي قوللايدۇ ھەم خالايدۇ. كامبودژا خەلق پارتىيەسى بىلەن جۇڭگو كومپارتىيەسى ئۇزاق مۇددەت زىچ ھەمكارلىقنى ساقلاپ كەلدى. كامبودژا جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە يېڭى ئىككى پارتىيە ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقى ئەسلەتمىسىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كامبودژا جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشۇشنى خالايدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 6 ئاينىڭ 26 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگوغا رەسمىي زىيارەت كەلگەن بېنگال زۇڭلىسى تارىخ بىلەن كۆرۈشتى. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بېنگال بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى راۋاجلاندۇرۇشقا باشنى ئاخىرى يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، بارلىق بېنگال خەلقىگە يۈزلەنگەن ئىناق قوشنىدارچىلىق، دوستلۇق سىياسىتىدە چىڭ تۇرۇپ كەلدى. مەيلى خەلقئارا ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولسۇن، جۇڭگو بېنگال دوستلۇق چوڭ يۆنىلىشىدە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرىدۇ. مەن سىز بىلەن بىرلىكتە يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو بېنگال تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى جاكارلاپ، جۇڭگو بېنگال مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇشنى خالايمەن. شى جىنپىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل جۇڭگو كومپارتىيىسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى. Тарихқа назар салсақ, біз Жонго халқыны итбағлаштырып ва етеклеп, намрат ва ожиз халеттен құтылып, Жонгочи заманчылаштыруш жолуны муаффиқиятлик тепип чыктық. Бұның да өз ішігі өзі игі болуш, өзіге тайынып құдрат тепіште чаң тұрып, дөлеттің тарақият тәқтеріні өз қолымызды чың тұтышқа таяндық. Жонгу Бенгалның дөлеттің мұстақылықы, егілік оқуқи вә зімін пүтілдікіні қоғдышыны қолайды. Сыртның арыл ішігі қарыштұрды. Бенгал білін дөлетні идары қылыш тәжірбілеріні алмаштырушыны күчейтіп, әрқайсы қатламдекілерінің алақысыны қойықлаштырып, стратегілік алақыны чоңқырлаштырып, сияси жәетті өзіра ішінішіні күчейтіп, бір-бірінің ядролық мәнпәәті вә көңіл бүлудіған зор мәсілілерді дауымлық бір-бірінің қолылашыны қалайды. Си Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Жонгу қошнылар білен инақ өтіш, қошныларыны қатыр жәм қылыш, қошныларыны бейті сиясты вә еқін өтіш, сәмімі болуш, мәнпәт еткізуш, кән құрсақ болуш идеесі де чаң тұрып, Жонгуының еңі тәрәқияты арқылық әтраптыки дөлетлеріні еңі пұрсәт, еңі әркетлендіргіш күш білен үзліксіз тәмілләйді. Жонгу Бенгал еңі хөкеметінің сияси ішларыны оңшылық елгі қойышыны қолайды. Бенгал білін білі бір бәлбақ бір елні еқір сүпәтлік тән құрып, тәрәқият стратегесіні чоңқор жіпсылаштырып, тәрәқият тәжірбілеріні алмаштырып, нұқтылық әмкірліқіні тәртіплік пилаллап, ешіл, төвән карболлық, рәқәмлік иқтисад, күчур техникісі, сүн'и әқіл қатарлық сахалардыки әмкірлік йошырын күшіні қезіп, давалаш, мәдәниет, муарип, ярлік қатарлық жәхетлердіки алақыны қанат яйдырып, Жонгу, Бирма, Бенгал иқтисад коридори құрылышыны ілгірі сүріп, райылларының алақысыны раваллаштырушыны күчейтішіні қалайды. Жонгу, Бенгал білен бірлешкен дөлетті тәшкілати қатарлық көп тәрәплік рамкылардыки алақы вә әмкірлікні күчейтіп, баравер тәртіплік дүнияның көп құтыплышы, омумүзлік нәпкет күзілген, сығдырушчан иқтисадның дүнияуилішіні бірлікті ілгірі сүріп, Жонгу білен Бенгалның әққани хуқуқ мәнпәәті вә ершарының жәнубінің ортақ мәнпәәтіні техім яқшы қоғдашыны қалайды. Тарик Жонгу Компартиесі құрылғалдықының 105 жылдығыны тәбірекледі. Омындақ деді. Жонгу ұлық дөләт. Бенгалның дипломатия сиясы да башыны ақыр мойым орыны игіліп келді. Жонгу Бенгалның қадірләшке, ішінішке әрзейдіған әмірайы. Ішкі дөлет мұнасыбетінің еңі дәвірдікі Бенгал-Жонгу тәқтір ортақ гәудісі еңі сәвиесіге көтірілгелдікідің наайты құшал мән. Рейс Си Цзиньпиннің күшлік рәхбәрлігі де Жонгу ұлық тәрәқият нәтижелеріні қолға келтірді. Жонгучи заманчылаштыруш Бенгалның өгініш үлгісі. Бенгал Жонгу білен партиялары ара алмаштырушыны күчейтіп, бір бәлбақ бір елні тән құрып, иқтисад сода, алақыны раваллаштыруш, езігілігі, пән техника, ешіл энергия, муарип, сәхия қатарлық сахалардыки әмкірлық алмаштырушыны қойықлаштырып, Бенгалның заманчылаштырушыны ішқашырушыға күш қошышыны үміт қылады. Бенгал бір Жонгу принципіда қатты чың тұрды. Тайваньны Жонгу зімінінің айрылмас бір қысмы деп қарайды. Әрқандық шекілдіки Тайвань мұстақылығы қарыштырды. Бірлескен дөлетті тәшкілаты жығынының 2758 нұмырлық қырарының нопозыны қатты қоғдайды. Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған инсаниет тәқтірі ортақ гәудісі идеясы вә төт чоң дүнияви тәшәббус, дүнияның теш тәрәқияты, халқыра адиллық вә хаққанилықны қоғдашта мойым әхмиетке ие. Бенгал Жонгу білен халқыра район ішлердіки маслышыны күчейтішіні, ішкінші дүния ұрышының ғәлбі мейвесі вә бірлешкен дөлетті тәшкілатыны ядыру қылған халқыра тәртіпні ортақ қоғдашыны тамамен қоллайды әмді қалайды. Ваңи көрішкі қатнашты.
0: Станциямыз хәбәри. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин 6 айның 26 көне 77-нче, 78-нче, 79-нче номерлык рәис буйрыгы имзалады. 77-нче номерлык рәис буйрыгыда мондак диелди. Жоңха халық жұмыретінің тавар маркасы қануны 2026 елі 6 айының 26 күні Жоңха халық жұмыреті 14-ші нөвәтілік мәмлекетлі халық құрылдей дайымы комитетінің 23-ші саллық еғында түз шікіргізіліп мақылланды. Хазір елан қылынды. 2027 елі 1-ші айының 1-ші күндін башлап елгі қойылсын. 78-ші нұмырлық рәйіс бұйрықыда мұндақ дейілді. Мемлекетлі халық құрылтейі дайымы комитетінің Жоңха халық жұмыретінің ройхатке илінған бұғалтырлар қануныға өзгертіш кіргізуш тоғырсетке қарары 2026 елі 6 айының 26 күні Жоңха халық жұмыреті 14-ші нөвәтілік мемлекетлі халық құрылтейі дайымы комитетінің 23-ші саллық еғінді мақылланды. Хазір елан қылынды. 2027 елі 1-ші айының 1-ші күндін башлап елгі қойылсын. 79-ші нұмырлық рәйіс бұйрықыда мұндақ дейілді. Жоңха халық жұмыреті 14-ші нөвәтілік мемлекетлі халық құрылтейі дайымы комитетінің 23-ші саллық еғінінің 2026 елі 6 айының 26 күндегі қарарыға асасан, Гуан Джио Тәбей Байлық Министерлікінің министерлік вәзіпістін қалдырылды.
1: Станцымыз қабірейін. Дәулет рәйісі Ши Цзиньпин Венесуэлада күшлік ер тәуіргенлігі мұнасөті білен, Венесуэланың муаққат зұңтуңы Родригесқа 6 айының 26 күні алсы ораш телеграммысы елдеді. Ши Цзиньпин мұныларыны білдірді. Венесуэлада күшлік ер тәуіреп еғір талапет көрілгенлікі вән мал мүліктің зиянғы ұшырғалықыдың хәбәр тепіп чөчідім. Мен Джонго хөкіметі вә Джонго халқығы вакалетен қаза қылғаларға чоңқұр тәзіе білдірімен. Қаза қылғаларының айлы тәвәлдірі вә ярдарлардың сәмімі хал сораймен. Джонго Винсу иланың апеттің құтқызуш вә апеттің кейінкі қайт құрыш ішлеріғі ярдан беруді. Винсу ила хөкіметінің етекчілігі де Винсу ила халқының апет үстідің чоқым балдырақ ғәлбі қылып, өй мақаныны қайт құрып чықалайдығалықығы ішінімен.
0: Станцымыз қабірі. Гоуен зонлесі Ли Чан 6 айының 26 күні түштен кейін Бейджин халық сарайда Камбоджа халық партиясының рәйісі, Кенеш палатасының рәйісі Хонсын білен көрішті. Ли Чан мұныларыны бүлдірді. Башуджи Ши Цзиньпин рәйіс Хонсын білен ұшыршып, ішкі дөлет мұнасөтіні янымы чоңқырлаштырыш тоғырсыда план түзді. Джунго Камбоджа білен сияси жәетті өзіра ішінішіні чоңқырлаштырып, тірақият стратегиясыны жіпсілаштырышыны күчейтіп, соды ұл әсләхі, езігілікі, пакиз энергия, рақамлік ұқтысат, адымиет қатарлық сахарлардығы алақа вә әмкарлықыны кенайтып, ішкі дөлет халқының бәқт саадыны текімі ашырышыны қалайды. Нөметті, халықара вәзиет барған сірі давалғып тұрватыды. Джунго білен Камбоджа текімі қатты ішті бақылышып, ташқи қауіп қаттар вә қырысқа бірлікті тақабыл тұрып, ішкі дөлетінің ортақ мәнпәтіні қоғдыш керек. Хонсын мұныларыны бүлдірді. Камбоджа білен Джунго иқын дослар. Ішкі дөлет мұнасөті еңі дәвірдегі әр вақытлық Камбоджа-Джунго тағдыр ортақ кәвдісі бәрпа қылышының еңі басқұшығы қадам қойды. Камбоджа Джунгоның ұзындың бұян Камбоджаны қымметлік қоллап вә ярдан беріп кәйгелгегі рахмет ейдіду. Джунго білән әр қайсы сахалардығы әмілі әмкарлықны күшейтішіні қалайды. Ужинлың көрішті білі болды.
1: Станцымыз қабірі. 14-ші нөвәтлік мемлекетлі қалық құрылтей дайымы комитетінің 23-ші саллық жығыны 6 айының 26 күні түштен кейін Бейджин қалық сарайды епілді. Комитет башлығы жаулығы епіліш жығыныға риясатшылық қылды. Жығында аваз қойшы арқылық, еңдің түзітіш кіргізілген тавар марксі қануны, ройхатке илінған бұғалтырла қануныға өзгертіш кіргізіш тоғырсыдекі қарар мақылланды. Гуэнджи оуны Тәбейі Байлық Министерлікінің министерлік вәзіпісінің қалдырыш қарар қылынды. Жығында мемлекетлі қалық құрылтей дайымы комитетінің Шанган Алайды мәмірі районыға Хуанган портының Шанган тәрәп порт районы вә алақдар кеңайтілген районларыны башқұрыш оқуқы беріш тұғырсыдегі қарары аваз қойып мақылланды. Жығында мемлекетлі қалық құрылтей дайымы комитетінің 2025 жылық мәркез нәқчеотіні тәстіқлаш тұғырсыдегі қарары аваз қойып мақылланды. 2025 жылық мәркез нәқчеоті тәстіқланды. Жығында мәмлекетлі қәлік құрылтей дайымы комитеті вәкілілерінің салахиетін

Өткен 20 yıl халықара әндезіде сізіл өзгіріш болған. Дүниави идар қылы системісі чоңқыр қайты бәрпа қылынған 20 yıl болды. Шындақла, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты жүш ұрып раважланған. Әза дөлетлі өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлышып мол нәтижеләні қолғы кәлтірген 20 yıl болды. 20 yıldan бұян, бұ тәшкілат өз ара ішініш, özara menfaat yetkizüş, baraver buluş, kinişiş, köp hıl medeniliki hürmet kılış, ortak terakiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınıçlıkı terakiyatı ve insaniyetinin terakiyat işleri üçün küş çıkırıp, yeniçe halkıra münasebet ve insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, Nəzriyə və əmliyyət cəhətdə mühüm izdinişləni ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq xoşindarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnam sütüzüb, iştifaqdaş bolu almay əmraq boluduğan, qarşılaşmay söhbətlişidiğan yip-yeni əndizini yartıb, bir-birimizdən yadroluq mənpəyətigi çetilidiğan məsələlə və көңіл бүлідіған зор мәселелерді де өз ара қоллап, өз тәрәқият yolumuzdaki ішенчілік күшлік арқы тәрәкке айландық. Біз қауіпсізлік və мұқымлықны орта қоғдап, үш қыл күшке зәрбі берішіні алдын отырғы қойып, зәр әткетчілікке, тор жинайды, дөлет алқыған тәшкілік жинайетінің ямыраш вәзиетіні қәтті тосып, террорлық қарыштұрыш маневері və çıqıra müdafiə hərəkətini birlikdə ötküzüb, xəliqra və rayon qızıq noxtı məsələlərini siyasi yol bilən əl qılışını pahalı təşəbbüs qılıb, rayon tınışlıqı və xatır cəmlikini qoğdaydıqan polat sipil bərpa qıldıq. Biz gülünüş və ravajlınışını ortaq közləb, rayon əməli həmkarlıqının kən və çonqur ravajlınışıqı türütkü bulub, sənnət bayrimi, Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты дашуесі, ән-әневи тибабәчілік мұнбірі қатарлық адымиет құрыслық түрлеріні барлық келтіріп, әза дөлетлі ұқтысадының ұмуми мұқтары вә ташқи сода соммісіні еліға отыр есапілен тәхминен 12% ашуруш. Кішілерінің барды келдісіні әсіліп ашуруштек, Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты сүріді вә Шанхай Хәмкарлык Тәшкилаты өнімені яртып, Әр қайсы дөлет халқы бәхіттін ортақ бәхірлініған гүзел юрт мақанны бәрпа қылышын тезләттіқ. Біз халықыра әхлақ вә әққаниетні ортақ зімімізге іліп, көп тәрәпчілікні вә пүткіл инсаниетке ортақ қымметні әуіз алдырыш тоғырсыда жаранлық сада яңраттық. Зомгерлік вә зоравалық сиясисы

Сыңлым, толық сүзіні бүттіріп, отыр техникумға имтан беріп өтіп, сестралық кәсіпіде 3 жыл оқып келіп, қызметке орынлашқылы 3 жыл болған еді. О, балдорлы қызметке чықып, муашлық болып, өзінің қаражатларына қылып, өйінің кәм күтілерін толықлап, апамғы пұл беріп, яны менің кейім кетеклерімнің мұ өдістін чықатты. Бәзді апамғы бүлдірмей, маңы пұл беретті. Бұндақ вақытлада ачыз тұрып, сыңлымғы ешінім қып беремегенің үстіге, оныңдың пұл еліп қажылегенім үчін толымы қайжыл боп кететтім. Еш қысы ек ача, сән оқыш бүтіріп кәсен, менің муашымны ішкі үш қатлығы дек орынды ішлейсен. Шу вақытта сән мұ қарап тұрмайсен. Азырча бары қанаат қылып, адды сады яшап тұрайлы. Сән муашлық болғанда, ішкіміз есіл кейімнен еліп кейіміз жұмы, деп қойатты сыңлым. Қачанғычы еғірні көтірмізген таң бұның. Өз вақтыда сыңлың білен білі имтан беріп, сән мүші мектепке бағадысы задыл онымыды. Маны әмді нұмыс қынмай сыңлысының пұлыны қайжылап үйірді. Бұның ішкі төттен мағашыны көгетсе, қойрықымызды құн басылу бізнің. Ұяқтың мағашылық болып, бұяқтың әйі деген деп, бірі салтанлы баштап кәсі бәмей аман ең. Жапа татып оқытқынымыз білен, рахатыны ерік үрдіған кеп. Апа менің толық отырғы өрлеп оқып, али мектепке бағынымға нәтчі ел вақытымны бека ашынан еп өткізіп етіп, сыңлымдай боламығынымға толымы наразы. Әқлімді білсем, мұмамның енді кен мен. Али мектепке имтан бәгіце, мұмам білен бірлі яшап, имтанға нәтчі ай қағанда мұмам өліп кетті. Шының білен өзімнің айлысы қайтып келіп, имтанға таярлық қылдым. 5 yıllık Ali Mektep hayatımın tamamla boğuca, sınlım halımdan yaxşı xəbər aldı. Amma bunun bədliğe, apamın tapı tənləri heç kaçan toxtap qalmadı. Boyum sınlımdan səl paqa, özümü uğruqraq boğaşqa köp aladı sınlımın kimlerini mən giyettim. Apam sınlımı yeniden elib beretti. Sınlım öz işlə pul deyip otqan boğaşqa, minin nəzirimdə bu toğru iş idi. Мен еш қачан сыңлымдың ашқан көні кейімләні кейдім деп ағырны бақмығандым. Бәлкі, бұл ағырын маслықымға сыңлымның маңы тұтқан еліқ муамілісі сәбәпчі болған болушы мүмкін. Тәділ вақтым тошып, мәктепке қайтыдыған вақтымда сыңлым чамданымға апамдың үшірінші тегі үшісіғі артмыған бір қан чұқыр кейіміні аста тықып қойатты. Вә менің чандырмай еліп кетішімні жекелеп кететті. Шында қылып, ақыры оқушымы түгеп, қызмет тақсыматымны сақлап ұлтырғылы бірі айчы болғанда, нәтчі вақыттың бері енімден өтіп кеткен бұл тапы тәнілі сыңлының әлчілерінің күті аған бұл күнді жан жерімден өтіп кетті. Әдісі сәрді орнымден тұрыпла, дадамға қызмет тақсыматымны сүріштіріп келей деп қойып, наштымы қымастын ішіктен шықтым. Айнур, наштық мен қызым. Вай болды қысла, толы көзі қарап, мұшында қой яман оның. Қиялығы кіріп шықсам, маң қидап қып кеткен қылықлары бұ. Қарны ашқанды ейді. Зоолап, ялырып егіздіған кичік бал емес о. Апамның қотылдашларына аңылмасық үшін құлықымны мәкем әткенінше дәрвазынан шықтым. Әйбәтік бинаның пәленпәйлердің ихтиятлан дәсеп шығып, алдан қетім келген ішханаға кіргенімде көзәйнеклік бір кіші отыратты. О, көзәйнекінің үстінен маңа бірден қарап әтті. Бұл сіздің тақсыматыңызды сүрішті қылып, үшінші қетім келешіңіз ғой деймін сыңлым. Ха. Қызметке бәкле алдырап сізді. Бұл жыл оқыш бітіріп келген оқушылар бір қадар көп. Орын аз. Шоңа тақсымат іші сәл кешігіп кетті. Енді нәтижесін сақласаңла, ұқтырыш шығып келіші мүмкін. Рахмет аға. Өзлерін авар қылдым. Алдымға тағдай тосып боп тұрған бір патлан өмірсіздіктен яндап өтіп, шығып кетіш үшін маңдым.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін ұқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдығы тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Сөйлемлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідекі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсул мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең достыңлар Абдурсул.

Бірақ рас кепні десем, мән сені аламаймен. Өйдікілі әргіз ұнымайды. Оламаңы ені қылып, қотыныңны қойу әткен тәқтірдімі шарап әтіні саңа әппәмейміз дейді. Мән сенің шында қылдығыныңны білген. Мән әсті о болымсызға баламны тоғы өйліш үчілі тәккен. Қарсам ақ көңіл, яваш бірнімі кәнтуқ. Өтіп кетейму деген. Бірақ, о бірнімі атам білен бірліш веліп, мән білен қар болмыды. Мені ташлы вәтті. Болдыла, балнымы тоғып болдың. Юзоңымы ечіп алдың. Әмді немедің ғам қылысын. Халығының қысаң болей берді ғу. Сәмі мені боза қылып атам сән? Әмі мән сіні яқшы көрмен. Шо тапта сіні сиығынып өләйіл дедім. Мән мұ сіні яқшы көрмен. Бірақ мені боза қылымен десең ұнымаймен. Сіні немішкі боза қығы дәкмен. Саңы үркім чыдамайды. Біз сіләнеге барайлы. Бәрі бір ерің өйді болмаған ненкен. Қинапан батырса, о өлім тұқытын неміні білетті. Мән чу, шәп чықамай кіріп кетімен. Мені немі десен әдейдіған әқмақ көріп қалдың ма? Маңы ішен, мән сіні растылы яқшы көрмен. Кепің рас болса, мені ал. Бай дедім ғо, бұ... Қарым йоқ. Мән оныңдың ажыршымен. Сән мұ қотын оны қой бәт. Біз бұ едің кетіміз. Ерақлағы кетіміз. Бұ... Ені тіліңні чайнысаң, кепінгі ішенмей мән. Атамғы дәймен. Атам әдіміңні беріп қойды. Мақұл, мақұл. Дегінің дәк болсын. Мән оны пұрсат деп қой бетей. Әмді болды мұ? Шыныңден кейін қары көленге бір қанчық етім шәпі чықамай қайсарланың өйге беріп, шарап әтінің ұсық елқынығы шыңғыды. Бірақ бір қайтым Жәмілі қан сезіп қалды. Шу ақшымы Жәмілі қан үйтел тұтып демін сықылып, өйде яттанмай, талағы чықып, өзіні мұздәк шамалға селіп, карватты ұлдыратты. О, мұздәк шамалда біраз арам тапқандай болып, мүгдәшке башлағанда ойлының пака темедін қап-қары бір күләнге еніккені сәкіріп ойлығы түшті. Жәмілі қан оғыр кірген оқшайды өдәп, қолығы хасыны еліп, вақырай деп тұрышыға, қары күләнге чаққалық білән ғыппіді оғылының үйі кіріп кетті. Жәмілі қан дерезінің еніғі келіп тыңшыған болсы мұ, бір әр бір аялының күлген авазының башқа авазын аңлиямады. Балам қайсар қайтып келген мұ дойя? Яқ. Балам қайтып келген болса, әққанчы болсы мұ тамдың түшетті мұ? Жәмілі қан шу қияланы қылып атқанда бәдәлірі тікенлішіп кетті. Оның қалысыға бәрділла әйні чағда оғылы шарап әтіні алымен деген чағда бұл қыз қанда қылып оғылымғы тәгмекчі боп қағанды. Атысы шүнчі бай тұрса, біздек намратланың үйге келім боп кірішіні әжеп қалып қаптығы дәп ойлығалықы келді. Бірақ күманыны оғылығы дейшіні лайық көмей, бұл қиялы қиял бейділі қап қалды. Оның ұйқысы қашты. Карваты ұлтырған бейді оғылының үйінің ішкеге мұқтақ қадалды. Лекен үйге кіріп қарап еқішқы бейді намады. Оның да ончілік ғайрат мұ, күш қуат мұ йоқ еді. Таң атарғы еқін өйден қары кәуде чықып келді. Кечеже көзіге ұйық кәмей олдырған Жәмілі қан сыртқы ташланды. Кім сән? Жінінің барчы вақырды Жәмілі қан. Қары көленге пәрттеділі қылып бір тақлап тамдың түшіп кетті. Жәмілі қан қейлі еладың бұян көрліп бақмыған чаққан қадамныры білән оғылының үйге кірді. Қайтып кіріп сәңғу, болды кәт, елі таң атуды. Қейір көріп қаз чатақ болуды, деді шарапет бесіні мүкідірмей. Балам, кім ұбы өйден шықып кеткен? Шарапет, чөчіп, чачырап орындың қозғылып, йотқаның

Шынондың кейін Шарапат, Қайсар пұл деген хаман атам бәген пұл деп, 100 варақлық пұлдың бір бағлан бердіған болды. Андың шу күнла ашқан пұлны иліп алатты. Қайсар анды санда тұтылып қасымы көп аллада соды оңыштық болды. Тұтылып қаған чағылардымы Қайсар көп ойлап кетмеді. Сақтық пұл ұшырап тұрдыған ішбағы, болып му соды қылыватқан адамның қолыға кіріп чықылыған пұл көп. Сақтық пұлдың сақылын іштәс, деп ойлады Қайсар. Сақтық пұлын тарқытышта Шарапат Қайсаргел қарап тұрмады. Өзімі тақатты. Оның әркет айырысы кен, бәзді башқы шәрләк беріп тарқытатты. Чықым түрмі көп оғашқа, о асалықча башқыланың дейқытын татып кетмеді. Бірақ, Қайсарның әркет айырысы бір нәтчелі докан. Сетіп алдыған мал түрмі арақ, тамака, апсыға доры дегендек нәсілі. Оладың башқа ашлық, май, көктат дегендек тұрмыш бойымдырай. Бірі кейім кетек, аяқ дегендек нәсілі болатты. Шоңы о, асалы башқыланың дейқытын татты. Рошенке, Шарапатның бұл тарықты сүріде Қайсарның кедін тез болды. Кейінче, Шарапатның қолыға алыс тола рас бұл кіргенден кейін ұсылыны өзгертіп, Қайсарны Ирақ, Чәт, Езі кентләге беріп, өзім еғіп келешкі бойрыйдыған болды. Өзім егілерге беріш үшін Қайсарға сақты пұл арлаштырылған пұл таярлап бәді. Бұның білән сақты пұлның тарқылышы әсілі ойлығанды му тез әм оңышлық болды. Шарапат, Қайсар қайтып кегенден кейін қайнапсы әхвалыны дейсе, Қайсар мені чоқым хайды бетеду деп ойлыған еді. Әмма хейлі бір күнләгече Қайсардың ешқанда қысада чықмығанден кейін, о, қайнапсының әқиқи әхвалыны Қайсарге демейдіғалықығы көз етіп, хатыр жән болып, сақты бұл содысығы кірішіп кетті. Шонда қылып, Қайсар білән ажырыштыған ішіне кейінге қойды. Қайсарның жыққан өзімлеріні Шарапат адам селіп, аз толып пішіқлап, атысығы әбәтіп бәді. Атысы бұл қетім қызы білән Амрақ күй оғылының өз күчіге тайынып іш башлығалықын ұқып, көңліді қош болды. Оланың өзімлеріні амалба вақтыды бір тұрап қылып, пайдымы аммай пұлыны толығы білән олағы чықатып бәді. Қайсарның есауығы атып қойған зиянның кепінімі қайтыққан мәді. Шарапат ішілері хейл үйірішіп қағашқа қошал еді. Лекін көңлінің бір ері бош. Қандақтыр бір неміз кәндек. Жәмелі хан байқап қаған денкен қары көләнге қайты оның еніғі елімай қойды. Дәсләпті Шарапат қары көләнгенің өзін ауары қымығалықыдың қошал боп жүрді. Кейінче қары көләнге оның пат-пат ядығы кәп қалдыған болды. Бұндақ жағда Шарапат оны вапасыз, яқшылықны білмейдіған, алдамчы, қызыл көздеп, ішчеді мұңны тыллайды. Шарапат көп аллада ерінің шәркетлері, кәп сөзірі дедіғы яқмыған чағылада еліғі қары көләнгені ядығы алады. Ойлымайдысы му ұқтияры әмәс. О, ерінің кәп сөздеріні, үріш тұрышларыны, шәркетлеріні аман қары көләнгеге селіш тұратты. О, әсілі қолыдегі сақты пұлыны тақытып оғыча бір нәтчі ел тішіні тішләшін ниет қылған еді. Бірақ, әр қан шығып му өзіні контрол қыламады. О, ақыры қары көләнгені ені іздеп бағды. Қайсар, апсы оныңға Шарапатны қой ведішіне етқандыла, бірі іш үзбәген болушы мүмкелдігеден көмаланған еді. О, ені апсының шу сәбәптін палакетке ұчырған болушы мүмкелдігеден му күман қып қалды. Расы шындақ болса, бұл чоң іш еді. Бұндақ чоң ішіне күман білелі иғыздың чықағылы болмайды. Шоң о, чандырмай Шарапатның кейнеге түшті. Шарапат, Қайсарға ішін тойдырып қойдыған аял емес.
Қайсар бір айдың артық шарапәтінің кейінді пайлап жүрген болсы мұ, еш немені сәзмеді. Әмма бір күні қамет оны іздеп келді. Айсым хан, Джәмил хан йоқлап келгенде, Джәмил хан шарапәтінің ішіні оныңғы етқан еді. Айсым хан өйге беріпла, құдіретлен мәсләтлішіп, қаметіні Қайсарның еніңі әмәтті. Қамет Қайсарның халі еге башлап чықып, ішлағыны оныңғы тоғырдың-тоғыры деймей, апысын тапылығыны бойынша геп әгетіп, шарапәтінің оныңғы мас кеммейді қалықыны. Оланың доғымлық өйдісі болмайды қалықын етті. Қайсар қаметінің геплыны аңлыған дейін кейін, оның қандақтыры бір ішіні ешіруат қалықыны пәрәз қылып, қаттық азапланған болсымы чандырмасы қытырышты. О, қаметке өзінің ішіні өзі бір тірәп қалалайды қалықыны. Башқаланың бұл ішкі арлышыны қалымайды қалықыны. Яны бұл іш тоғырлық оның білен дауымлық параңлашқысы еқлігіні етіп, кепіні өзі бәтті. Қамет Қайсарға ішіні оптан бір тірәп қылышыны. Ажырышып кәсіла, әмі ішланың ызығы түшіп кетеді қалықыны. Ажырышының ұнчола яман іш әмәсігіні. Ярдәм лазым болса, қачалы болса өзіні үздісі болды қалықыны қайты-қайты етіп қайтмақчы болды. Қамет қайтыдыған чағда, яна апысының Джәмил хан білен Қайсарның қорық келіп тұрышыны үміт қылды қалықыны. Әгер Қайсар келішіні қалымыса, Джәмил ханның қайтырып келіп алдын қабар алды қалықын етқанда, Қайсар оның бұл тәкліпін мұрат қалды. О акыларының ішіде қаметке әмідін бәк амырақ еді. Бірақ, о өзіні әр қанчы мәжбурлысы мұ, ақысығы оптан муамыны қыламайды. О акыларға, о өйдекілеге өшті қымай десі мұ, ұқтияры әмәс еді. О өйдекіләні көсіла, ұқтиярсыз қапығы түрліп, кәп қығыз кәмәй қалатты. Әтті, о өйдекіләнің енді тұрышыны мұ қалымайды. Ақыс кеткенден кейін оның көңілі қаттық ерім болды. Тамның кейінігі өтіп, боқылдап шығылады. Өзінің тәттір пейшандегеден зарынып, іш-ішіден азапланды. О ақысының бұндақ ішта еніктік білен еғіз ашмайды қалықығы ішін әтті. О ақысының біра іштін қабірі балықыны. Апсының мұ бір ішіні оныңдың ешіруат қалықыны жәзім қалды. Оның бұл ішіне ақысының көчіліп сорғысы ең. Апсының мұ мәжбүрі дегізгісі ең. О бұл ішіне шөкінлі құтындың сорды. Шарапәт ешінімдің тәптатмай әмін етірап қалды. Қары көленге вә балығы мұнасыветлік ішланым ешірмеді. Әм азырлы қейтіні еліп, ажырышып, өйге кетеді қалықын етті. Яна қайнапысының ішіда о қастан қымы қалықыны. Бұны үшін атысығы дәп төлем әпері қалықыны қошып қойды. Шарапәт бұл кепләні құдды еч бұмығандәк беймалалы сөзілді. Бірақ оның кепі түйгейтсе Қайсар ұшын еқтіп қойғыл таслы қалды. Дәсләпті ғазаптың оның көзір етіліп чықылғандек болдайды. Юзір көкерді, мұшыры түгілді. Кейін көзірге қызылық жүгіріп, юзірі от еліп лауылдап көйгендек болды. Андың чырайы сарғиып, көзіге қаранғолық тықылды. Ер асман чөгілігендек беш қиып, тұрған ерді зоңзиып олдырып қалды. Әсілді Шарапәттің бұл ішіні сораштың елгірей, бұл ішіні Аллы қачан жәзім қып болғашқа көңліде таярлығы ба еді. О, ақысы қаметтің нәсетіні иядыды тұтып, Шарапәт мейлі қандақлы жауап бәсін өзін тұтып еліп, әқіл білен ішқылышыны көңліге пүккен еді. Лекен Шарапәт оның алдыды қылч тәптатмай әміні бойныға алғанда, Шарапәтті өткізген қаталықтың өкініштің қылчымы әсәр еқлігіні. Оның гунахкардек әмәс, бәлкі гунахкарны әйіплаватқандек тұрқыны көріп, ғанғырды. Қайсар бұл құтынны
tunca qedim körüp atqandak hayranlıqda nime deyişni, nime qilishni bilemey turupla qaldı. Alda turup atqan bu ayalning bir ayal ikkanligiga, normal bir ayal ikkanligiga zadila ishengüsi kelmedi. Sharapat onun köziga çöçeklerdeki hazazul cadigar ayalladik. Yetti başlık yalmavuzdek korkunuşluk körünüp getdi. Şu tapta o bu ayalını tıllısı mı, orısı mı bəri bir. Bu ayalının qaytığım ammaydıqalıqını bilip getdi. O aran digəndə apam san kaldı. Haldın obdan xəbər al, dedi de sırtkı qarapmandı. Şarapat Qaysarni birə əxmaqan işqıp qoyamı dəb ənsirgən bolsumu, əmma tezli bu əndisdən yandı. Çünki o Qaysarda unçilik cürətnin yoxluğunu obdan bilətdi. Şunu o, xatırcam üydü oldurup qaldı.

Дегендек, о күні қайсар кәшқұрын қайтып келді. Ақшам орастыла бір қоқынышлы қиял білін өйден шыққан еді. Әмма сыртқы шығып, мұздай шамалының сәгідіші білін хошығы кәгендек сәгәкілішіп қалды. Бүтін сүрік бір әр тұрып, бір құтының дәдіді өлі асам, тазымы бір әхмәқлік болғыдек. Арнымызды ақлайдыған башқымы ұсыл бағы. Өзім өлі ағандың көрі, оны өлтірвәсім текім яқша мәсімі. Мені боз ақығандың кен, жәдісін беріш керек. Хақ менің ондақ асан боз ақ болмайды ғалықымны біліп қойсын. Қайсар дәсәпті үшіндақ ойлыды. Ақыдыла, о, бұл қиялнымы өзгертті. Бұл бұзықла үшін қолымны қанғы бойысам әрзімі күдек. Оның дүн көрі, юртын ташлап чықып кәсім, тұрмышымны қайты башламамды мән. Кішінің юртыда мені еш кім тонымайды. Бұл арну мұсламу ұнтылып кетуді. Мән дегі яш, тенім сағылам. Қарап тұрыпла, яш тенімні немішқа набыт қылып әткедек мән. Мұшы арну мұсны білмейдіған айвалла үчін мұ? Қайсар, шу қияланы қылып атқанда кейпияты хелілі оңшылып қалды. Кейін о, ақсы қаметнің әр қандық әхвалда әқіл білін ішқылыш тоғырсы деке қайты-қайты табылығаларын ядығы алды. Рас, шарап әтін қойу әсамлы болмады мұ? Болды, бұнда құттыңны амыған болай. Оны қойу етіп, тұрмышымны қайтыдың башлысамлы болады ғу. Мән ирақы кәсім, апам қанда қылыды. Қайсар ақыры шу қарарғы келіп, үстідің иығыр тағыны чөріп ташлығандек, еніхләп тәхлікке кәлді. Шу тапта тәхлі топы астыды ұйқыды ейді. О, тәк көмілген топы үстіге чықып ұлдырды. Тәхлінің мұздек шамылы қош еқіп, ұзақычы ұлдырды. О, нұрғын ішланы ойлады.